0: вибігли в укриття, потім почали дивитися, чи всі колеги вийшли, і повернулися назад. Тоді вже було зрозуміло, наш видно, що трьохповерхова будівля, і якби прилетіло, то таких би іскор всередині не було.
1: Ну і, власне, зараз триває досудове розслідування. Воно ведеться за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України як терористичний акт, що призвів, власне, до загибелі людини, бо про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Нагадаю, що також двоє людей зазнали поранень. Колеги?
2: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Сніжина Мазур. Вона розповіла подробиці про вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва. Лист президента Володимира Зеленського до кремлівського лідера Путіна – це сильний дипломатичний хід з боку України, вважає політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк. Про це він розповів в ефірі Суспільного. Ну, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Сьогодні в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27 градусів. На Київщині місцями невеликі короткочасні дощі. Температура 22-27, у Києві близько 25 градусів. Зараз у столиці температура 20 градусів. Атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 63%. А наразі це вся інформація. Перед мікрофоном була Ірина Антонович. До зустрічі вже об 11:00.
3: Реклама. Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс «Долгіт Антисудо Сеньйор».
8: Сеньйор?
9: Саме «Долгіт Антисудо Сеньйор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: «Долгіт Антисудо Сеньйор» – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові «Долгіт Антисудо Сеньйор» – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайте

контакти за телефоном у Києві 239 60 35. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. І ми сьогодні говоримо про воєнну дипломатію. Володимир Гаврилов, генерал-майор у відставці, до того очільник воєнно-дипломатичної академії, аташе з питань оборони при посольстві України у США та в інших державах, сьогодні гостює в програмі. Ми завершили розмову на приході демократів і Байдена до влади, знаходженні Байдена при владі, скажімо так, в той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми сьогодні чимало говоримо про Сполучені Штати Америки, але я зараз хочу зробити ліричний відступ. Пане Володимире, я завжди ставлю, особливо кадровим дипломатам, це запитання і поставлю його вам, бо в вашому контексті воно ще більш цікаве, мені здається. В який момент ви про себе колись сказали або подумали, я дипломат, я воєнний дипломат у вашому контексті?
2: Я про це, по-перше, ніколи не думав, тому що я просто виконував свою задачу, функцію, виходячи з здорового глузду і тих знань, досвіду, які у мене було. Тобто, я слово дипломат більше відносив завжди до цивільних, тому що там свої традиції, історія. А воєнні – це як додатковий ресурс з боку цивільних, їх допомагається. Тобто, розглядати їх як дипломат, я про це просто ніколи певний час не думав. Поки не став там начальником воєнно-дипломатичної академії, почав розбиратися саме слово дипломат у відношенні до військових. Але ясно, що без дипломатичних підходів на цій роботі не буде великого досягнень, тому що що таке дипломатія? Дипломатія, там дуже багато є варіантів із серії, що дипломат може послати тебе так, після розмови, що ти побіжиш туди з радісними очами. Взагалі, мистецтво дипломатії, воно ще відходить до візантійських часів. Треба мати, по-перше, розуміння, що відбувається навколо тебе. По-друге, ти повинен ставитися до людей дуже правильно. Незалежно від того, хто вони такі є. У кожної людини є завжди біла, чорна, сіра сторона і щось інше. Якщо ти хочеш з людиною мати якийсь такий контакт ментальний і взагалі його про щось говорити, ти повинен працювати з його білою стороною. І ти повинен цю білу сторону знати. І тоді людина розкроється і розкаже тебе речі, які його турбують і тебе турбують. Це питання роботи з людьми. А це важливо саме для України. Тому що ми повинні бути в воєнно-дипломатичній повдипломатичній середі, досить відкритими, так скажемо, англійське слово є open mind, тобто відкриті до спілкування, щирими, чесними, до певних меж, щоб там не розкривати якісь там таємниці. І щоб у нас за душою не було чорного каміння, яке відчувається в розмовах іншими. Це має бути наша сила. Відповідно, на цю роботу треба завжди направляти людей, які мають оці певні людські, такі візійні речі, які ставляться до іншої культури, до іншої традиції, до інших людей з повагою, які вони є, і шукає там біля ці точки, з якими спілкуватися, і тоді можна буде отримати взаємовигідний ефект для обох культур, країн і так далі, і так далі.
1: Хороший урок, насправді, дипломатії, дякую вам за нього. Це одна із моїх улюблених сторінок програми «Амбасадори», де такі уроки можна отримати. От аташе з питань оборони, раніше це в масовій свідомості, скоріше за все, позначається словосполученням «воєнний аташе». З чого складається день? Що це за людина?
2: Все розбивається на дві основні функції. Одна функція – це презентаційна, тобто ти представляєш свою країну, відповідно, ти акредитований у всіх основних військових центрах, агенціях, міністерствах, і частина твоєї роботи пов'язана постійно з комунікацією з ними, участь в якихось заходах з ними і робота по двосторонньому військово-технічному або іншому співробітництву. Це перший блок, представницький. Другий блок – це інформаційний. Ти повинен розбиратися, що в цій країні відбувається. Ти повинен багато читати, багато відвідувати різних конференцій, семінарів, говорити з експертами, формально, неформально. У британців є дуже чудове слово таке. В англійській мові розвідка пов'язана з словом «intelligence». Інтелідженс – це розуміння, воно близько до слова «інтелект», розуміння того, що відбувається. Не якась конкретна інформація, там якась розвідувальна та інше, а саме чому воно так. Які причини, де корні, що це за процес, intelligence. І от оця друга частина роботи будь-якого воєнного дипломата – це розуміти, як воно побудовано, як приймаються рішення, які перспективи, які прогнози, і де тут місце України, і що ми можемо корисно всього мати. Ці два блоки займають зранку до вечора без вихідних, тому що вихідні використовуються саме для комунікацій в неформальних обстановках. Це можуть бути, починаючи від простих спортивних, спортивних змагань до якихось гольф-клубів або участь в якійсь свадебній церемонії, де твої там якісь знайомі там паралельно за чашкою кави обговорюють питання на Близькому Сході. І вони ніколи це питання не будуть обговорювати в кабінетах, так умовно говорячи, але їм там простіше, цікавіше це говорити так. Тобто ти постійно в комунікації з організаціями і з людьми. Якщо людина отримає від цього драйв, він буде дуже ефективним, потужним. Якщо він тільки чекає там, якби не дуже сильно там напрягатися, відповідно, результату сильно не буде.
1: Це вже особистісний вибір. Я нагадаю нашим слухачам, до речі, ми спілкуємося з генерал-майором у відставці Володимиром Гавриловим, українським воєнним дипломатом. Ми на початку казали, що розбудовували школу української воєнної дипломатії так, щоб вона не зберігала тяглості з радянським шпіонажем. І водночас сказали, що воно лежить десь між дипломатією і розвідувальною діяльністю. Так де ж ця межа?
2: Будь-який дипломат, який знаходиться за кордоном, неважливо, цивільний чи військовий, він виконує ту звану функцію інтелідженс, тобто розуміння, що відбувається. А це розвідувальна частина роботи. Розвідувальна частина роботи, вона ж має багато елементів, це починаючи від збору, обробки інформації, там, відкритої інформації, до оперативної роботи, особливо по країнах, які не зовсім нам дружні, і де вони з нами не щирі, там неможливо про щось говорити. Ясно, що там уже застосовуються якісь додаткові інші способи і методи, як цю інформацію отримувати, але бажано при цьому зберігати всі правила, протоколи, етикети. Ну, це інша історія мистецтва. Кожен дипломат, який знаходиться за кордоном, у нього обов'язково є оця, просто він про це сам, можливо, так і не говорить, і не знає, але функція – це розуміння, розвідувальна, з точки розвідати, ну, що ж там таке відбувається в тій країні. То це перша частина. Друга вже така представницька, що яким чином це використовувати для розбудови двосторонніх відносин.
1: Ви в 22-му році були заступником міністра оборони, це був період страшний для нашої держави, і водночас це був період великих, як на мій суб'єктивний погляд, воєнно-дипломатичних досягнень нашої держави, коли з'являвся формат «Рамштайн», коли відбувалося постачання тих номенклатур озброєнь, про які, ну, я особисто і не уявляв, що вони в світі ще існують, і там старі радянські арсенали доставлялися, і водночас якісь сучасні зразки. Я нещодавно прочитав таку цікаву тезу, що ринок озброєнь – це ринок продавця. Не можна піти і просто щось купити, якщо тобі не хочуть його продати. А що тоді такого зробила Україна? Зокрема, ви на посаді заступника міністра оборони, які були б точно до цього причетні, що нам це вдалося?
2: Це був дуже драматичний період, особливо лютий, березень, квітень, коли більшість країн Європи і Америка, вони не очікували, що ми довго протримаємося. Відповідно, вони були в режимі очікування. Там на словах підтримували разом з вами, там удачі вам бажаємо. Але для такої масового заходу, передачі нам озброєння, вони ще ментально не були готові. Треба було все ж таки дуже багато з ними спілкуватися. Мені було легше з американцями, в силу того, що ми попереднього профайл, плюс я знав команду Пентагона, тому що багато з них ще залишались на місцях, і знав ще команди адміністрації президента персонально. І це дозволило просто швидко деякі питання по лінії Америки, військово-технічні, там вирішувати. Хоча вони були обмежені політичними такими кордонами. Байден був дуже обережний в той момент. Наші аташе в рамках посольських зусиль по всьому світу, вони, відповідно, дуже активно працювали з місцевими міністерствами оборони. Але от той, ви згадали, режим «Рамштайн», це дуже важлива платформа, яка виникла, і треба віддати належне тут двом країнам. Номер один я все ж таки віддав би належне Великобританії, тому що це єдина країна, яка з початку війни просто сказала: «Хлопці, ми з вами». Ми нікого з країни не відзиваємо, вони поміняють форму військову на цивільну, ми з вами, і скільки треба, будемо. І саме головне, вони взяли лідерство в будь-яких ініціативах по створенню коаліції, по там якихось озброєнню в інтересах України. І саме головне, вони почали дуже активно тиснути на американську адміністрацію. І той Джонсон, прем'єр-міністр на той момент, харизматична людина, неоднозначна, але дуже харизматична. І його команда, Міністерство оборони тоді Великобританії, вони дуже багато зробили в тому, щоб запевнити американців, що Україна переможе. Вони тоді сказали американцям: Україна в цьому конфлікті переможе. Це буде кровавий мордобой, невідомо скільки, але там варіантів у Росії нема. Американці частково так сказали: ну, раз брити говорять, щось в цьому є. От і пішло воно. Ці елементи дуже важливі. Військова дипломатія зіграла тоді дуже потужну роль саме в підживленні цього Рамштайн-формату по створенню коаліції. Я, як заступник міністра оборони, і брав участь в створеному форматі, це називалося Національний директорат озброєння НАТО, плюс країни, які хотіли нам допомогти. Група така була створена і за лідерством Америки і України. Тобто було два голови на цих зустрічах в Брюсселі. Сидів заступник міністра оборони США за озброєння. І від України я сидів як відповідальний за озброєння. І там хурал, десь 40-45 країн, крім країн НАТО, там ходили Японія, там Австралія, інші. У нас розмова йшла тільки як... Хто чим може допомогти Україні? Це крім формату Рамштайн. Рамштайн їздили, це міністр оборони, ну це більш такий політичний. А оця робоча вся тусовка йшла от серед заступників міністрів оборони країн НАТО і багатьох там іще країн світу. От там були у нас абсолютно щирі розмови. Воно починалося, як завжди, з брифінгу, мого брифінгу, що відбувається. Тобто я просто розказував йому, хлопці, от така ситуація, от туди ми рухаємося, тут у нас такі плани, тут нам не вистачає, тут нам от від вас щось треба. Але я старався кожен раз їм сказати, що ми знаємо, куди ми думаємо, ми будемо битися скільки-скільки треба. Від вас тільки серії піднос боєприпасів. І це їх так, чесно говоря, позитивно налаштувало, щоб Україна не страждає нещасно там і думає, врятуйте нас якось. А що у нас є свій бачення, свій план, і який би важким наш шлях не був, ми йдемо цим шляхом. Їм дало це впевненість, що їх спільні зусилля будуть немарні. І ми так з ними півтора року там оце все будували, 22-23 рік, найбільш важкі роки цієї війни. Коли в вересні 22-го року я виступав в Америці на з'їзді Асоціації оборонно-промислового комплексу США в Техасі, це було 24 вересня 22-го року. Я туди поїхав виступати, тому що у міністра не було часу і можливості, давай, треба з'їздити при виступі, бо є запрошення. Не хочуть почути американську оборонну промисловість, чим вони можуть допомогти Україні. І це було 24 вересня. І в той день вранці Путін приймає рішення про мобілізацію. Я тоді виходжу, пам'ятаю, на трибуну і говорю, що сьогодні відбулася подія, яка говорить про те, що Україна стратегічно переможе. І тиша в залі, тому що вони думають, ну що таке? Ну ще один божевільний приїхав там з України, вже сконтужений, можливо, Бог його знає. Я говорю, сьогодні Путін оголосив мобілізацію в Росії. Це ж про що говорить? Що їхні стратегічні розрахунки провалилися, і спроможність їх щось досягнути швидко в Україні провалилася, і значить, вони йдуть по варіанту emergency, тобто варіанту якогось критичного вирішення. І це говорить про те, що вони йдуть в занепад, неминуче. Ну, там ще пару аргументів навів. І я от з цим баченням з вересня 22-го року якось так от сприймав всі події, які відбуваються у нас на фронтах і йдуть. Тому що з того часу у нас і почався процес якраз інноваційний. Тоді ми Brave створили, Brave-1, це система інновацій, там міжвідомча, щоб дозволити всім нашим стартапам швиденько щось заносити нам в Збройних сил. Щоб відійти від старої маневрової війни, увійти у війну, яка технологічна, де менше треба людей, де все вирішують оці непілотовані системи та інше, на що Росія абсолютно не готова. От тоді ця ідея, вона почала формуватися, і з 22-го року воно зайняло ще майже 3 роки, коли в 25-му ми вже вийшли на повне розуміння, куди йти, були інвестовані вже правильні гроші в безпілотні системи, і 26-й рік – це вже рік врожаю того, що було посіяно всі минулі роки. Оці мідстрайки, діпстрайки, всі ці речі, яких у нас взагалі не було, і не знали, що воно таке, що, як його будувати. У нас абсолютно розуміння є, і тому просто зараз я взагалі дуже оптимістично дивлюсь на всю цю ситуацію. При всіх драмах, які ми сьогодні вночі бачили там, ще щось буде. Але з боку Росії це вже такі дії відчаю від того, що не зможуть вони нічого не зробити з нашим креативним суспільством, яке любить свободу і ні на що його не поміняє.
1: Пане Володимире, на завершення нашої розмови я хотів би згадати ще один аспект вашої діяльності, вже теперішньої, як очільника благодійного фонду «Ветеранська десятка», і це спілкування ветеранів різних держав як інструмент такої м'якої сили, як інструмент публічної дипломатії. Як це працює сьогодні?
2: Це працює дуже потужно і з власного досвіду. Я займаюся цим вже 16 років, допомагаю реабілітації поранених через спорт, а воно все йде через проекти, більшість за кордоном, разом з ветеранами і пораненими військовими різних країн. І я просто бачу, що крім персональної реабілітації наших хлопців і інформаційної частини, що про нас відбувається, відбувається дуже багато ефекту від їх комунікації з військовими ветеранами саме тих країн, тому що ті потім цю інформацію дають військовим асоціаціям ветеранським в Америці і в Європі. І кожен раз із хлопцями, коли ми їдемо, нещодавно у нас два проекти пройшло в Норвегії, ми возили поранених хлопців, і в Чикаго, в Америці, теж групи поранених. І кожен раз я їх, коли перше збираю на вокзалах тут, вони з різних підрозділів, я їм пояснюю, хлопці, ви зараз їдете от в таку-то країну, будемо бігти там 10 кілометрів. Все робиться заради вас, персонально, щоб от кожен з вас оці 10 кілометрів до біг через фізичні зусилля отримав позитивний ефект на ментальність. Але, хлопці, друга частина вашого походу туди – це розказувати, що у нас відбувається. Бо там дуже мало інформації від людей, які беруть участь в цьому. Я вас прошу, ви не розказуєте нещастя свої там. Ви розказуєте так, що наша команда, ви повинні реабілітувати ті суспільства, тих людей в тих країнах, які розгублені і не знають, що там, вони не знають, що у нас відбувається. Дати їм віру, впевненість, що ми на правильному шляху. І хлопці виконують цю функцію навіть не те, що воно протирічить їхнім, вони задоволені. Коли от і в Чикаго вони спілкувалися і на церемонії відкриття забігу на 10 кілометрів в Чикаго, там була вперше допущена команда України, щоб відкрити це діло. Ленточка відкривається, біжить команда України разом з американськими військовими. А у нас там на протезах хлопці стоять, на протезах танцюють. І просто видно, що люди перебиті і по життю фактично це вже в інших ситуаціях було кінець світу, ці наповнені енергією, і саме головне, вони діючі. Вплив від цієї народної дипломатії, військово-ветеранської такої, неймовірний. Чикаго, газета «Чикаго Трибюн» вперше в історії своєї написала розгорнуту статтю про цей феномен української команди. Три дні з командою поряд були журналісти цієї газети. Там просто статтю розмістити неможливо, тому що вона третя там в країні по тиражу. Вони були просто в захваті від історії наших хлопців, хто де як попав, чому там. І ця народна дипломатія інколи дає результати набагато більше, ніж якісь там секьюріті-форуми. Люди хочуть бачити живих персоналів, живі історії.
1: Пане Володимире, дякую вам сердечно за приділений час і за історії, які ви нам сьогодні розповіли. Мені залишається тільки нагадати, що Володимир Гаврилов, генерал-майор у відставці, український воєнний дипломат, гостював сьогодні у програмі «Амбасадори». Якщо ви приєдналися десь наприкінці, не гайте часу, знайдіть запис цієї програми в архіві Українського радіо на сайті ukr.radio і маєте можливість слухати там весь архів програми «Амбасадори». А в студії з грандіозним задоволенням, як і завжди, працював я, Роман Коляда. Не перемикайте.
0: Амбасадори. Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах, важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
10: Українське радіо.
11: Одинадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Росіяни вночі обстріляли Одещину, поранену людину, пошкоджено будинок і об'єкт критичної інфраструктури. З подробицями кореспондентка Суспільного. Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні і санкції проти Росії. Українцям на електронну пошту та месенджери масово надсилають фальшиві рахунки для сплати за електрику, нібито від імені Міністерства енергетики України. Далі детальніше. Зараз діє тривога у низці областей, а саме на Одещині, Кіровоградщині, Миколаївщині і Херсонщині. Також в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Будьте обережні. Одну людину поранено, пошкоджено житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Такі наслідки російської нічної атаки на Одещину. На зв'язку кореспондентка Суспільного Анастасія Грабовенко. Анастасія, розкажи більше про наслідки російської атаки, що розповідають очевидці.
13: Вітаю колегу. У ніч на 5 червня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура регіону. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі внаслідок влучання безпілотника зруйновано приватний житловий будинок, після чого спалахнула пожежа. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, через атаку загорілася порожня складська будівля та обладнання. За даними ДСНС, внаслідок атаки травмована одна людина, загиблих немає. Наші кореспонденти поспілкувалися з сусідами, зокрема Ігор, який живе поряд з родиною, чий будинок було зруйновано, розповів. Хвилювався за життя сусідів та друзів. Чоловік додав, що знає, як непросто було будувати цей будинок. Пропоную послухати його коментар.
1: Всі, слава Богу, живі, здорові. Будинку немає, я от прийшов подивився, тут ну насправді такий жах, що ми просто сусіди, добрі люди, багато років ну, разом ну, спілкуємося, як по-сусідськи, і збирали там, як кажуть, знаєте, в нас копійка до копійки, щоб побудувати родинний будинок, і потім отак за одну мить, ну слава Богу, що живі.
13: Наразі на місці влучань працюють екстрені служби. Фахівці ліквідують наслідки російської атаки та оцінюють масштаби завданих руйнувань. Це вся інформація, яку ми маємо на цю годину.
12: Дякую, Анастасія. Анастасія Грабовенко розповіла про наслідки російської нічної атаки на Одещину. Там травмовану людину, зруйновану будинок, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Лист президента Володимира Зеленського до кремлівського лідера Путіна – це сильний дипломатичний хід з боку України, вважає політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Масилюк. Про це він розповів в ефірі Суспільного. За словами політолога, Україна пропонує конкретні кроки для закінчення війни і робить це з позиції сильного гравця, що здатен продовжувати бойові дії, але прагне їх закінчити.
11: Враховуючи те, що це була так закрита пропозиція, яку би передали дипломатичними каналами, як сказав голова МЗС, то можна було б очікувати того, що Росія знову скаже, що ми готові до такої зустрічі в стамбульському форматі. Перша реакція прес-секретаря Путіна Піскова, вона така і була, що якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви. Раніше, зокрема, Лавров квітні казав, що Росія готова продовжувати в стамбульському форматі, але тепер зовсім інший буде резонанс, залучення інших міжнародних гравців. І дуже позитивно, що пролунала позиція, що Європа має бути залучена в перемовини.
12: Нагадую, напередодні Володимир Зеленський написав відкритого листа російському лідеру. У ньому, зокрема, він запропонував Путіну зустрітися та закінчити війну. Текст листа оприлюднили на сайті президента. Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні і санкції проти Росії. 18 республіканців приєдналися до демократів, щоб підтримати документ, який керівництво республіканців намагалося не виносити на розгляд. За голосували 226 законотворців проти 195. Це голосування комплексного закону про підтримку України підкреслює зростаюче занепокоєння серед деяких республіканців щодо того, як адміністрація Трампа реагує на війну Росії проти України, передає кореспондентка Суспільного з Вашингтону. Щоб винести документ на розгляд, в обхід керівництва США довелося застосовувати спеціальну процедуру та зібрати 218 підписів. Новий пакет допомоги для України передбачає $1 мільярд на безпеку і відбудову України та $8 мільярдів оборонних кредитів. Прописані додаткові санкції проти фінансового, енергетичного і гірничо-видобувного і урядового секторів Росії.
6: Новини на Українському радіо.
12: Українцям на електронну пошту та месенджери масово надсилають фальшиві рахунки для сплати за електрику, нібито від імені Міністерства енергетики України. У повідомленнях містяться посилання, які пропонують відкрити для нібито оплати або перевірки заборгованості. Про це йдеться в телеграм-каналі Міненерго. Там наголосили, що відомство не здійснює жодних розсилок платіжних повідомлень для споживачів. Це роблять виключно енергокомпанії. Головна мета цієї схеми – змусити користувачів перейти за вказаними посиланнями. Після цього зловмисники можуть отримати доступ до персональних даних, акаунтів у соцмережах, електронної пошти та банківських рахунків. Українців закликали не відкривати сумнівні посилання, користуватися лише офіційними сервісами постачальників електроенергії для оплати комунальних послуг. Пояснюємо, зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
6: Погода.
12: Сьогодні в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27 градусів. На Київщині в день місцями невеликі короткочасні дощі, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 22-27. У Києві близько 25 градусів, і вже зараз у столиці 20 градусів. Атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 60%. 3%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. А більше новин дізнаєтеся вже об 11:30. Гарного дня.
14: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. А ці пері ми продовжимо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. І далі ми говоримо про творчість і терапію. Терапію і творчість. Знаєте, я колись любив цитувати Річарда Баха, зараз це не дуже модно. Але все ж таки у нього в передмові до одного з творів є такий класний пасаж, що сідати писати треба тільки тоді, коли те, що ти хочеш написати, тебе хапає за карк і, ігноруючи весь твій опір, всадовлює за друкарську машинку або за комп'ютер, і тоді у тебе, зрештою, народжується текст. Ми сьогодні будемо говорити і зустрічаємося з людьми, які пишуть, які творять, які переосмислюють, саме такими людьми, які є не лише воїнами, а тепер вже й письменниками, поетами, журналістами. Це платформа «Культурні сили», яка об'єднує військових і митців для створення і підтримки культурних проєктів про війну, українську ідентичність і досвід захисників України. І якщо у нас раніше були реєстрові козаки, тепер у нас є реєстрові автори. Так називається проєкт, про який ми сьогодні говоримо. У нас сьогодні в студії військовослужбовець та один із авторів проєкту Олександр Бабинський. Вітання.
16: Вітаю.
15: Ви зразу озивайтеся, щоб люди потім розрізняли ваші голоси. Психологиня, керівниця проєкту Ольга Вакулюк-Лукашук.
17: Вітаю.
15: Видавець, військовослужбовець, письменник Василь Карп'юк. Вітання.
18: Вітаю.
17: Знаєте, авторів зараз під час війни стало з одного боку дуже багато, бо досвід є в тих, хто безпосередньо має цей бойовий досвід, в тих, хто, в принципі, через призму трагедії, які відбуваються в Україні в контексті російсько-української війни, переживають це все. І водночас, ну, скажімо так, і видавці звертають окрему увагу. В нас окремі виставкові якісь відділи роблять для того, щоб позиціонувати і акцентувати на цьому. У вас конкретно проєкт ваш. По-перше, мета. По-друге, яка практична реалізація? Тобто, що це? Об'єднання авторів, пошук їх, це допомога їм з видавництвом, це фіксація всього того, що, по суті, є документалістикою сучасної війни.
15: На чому фокус?
17: Пане Василю.
18: Так, я почну тоді. Фактично, як на мене, для мене особисто, цей проєкт має досить таку практичну мету для того, щоб про цю війну максимально якісно написали українські автори, які мають досвід боротьби у цій війні. Ось. І він спрямований на те, щоб військові, які почали писати у війську, змогли передати свій досвід максимально якісно з літературного погляду. Щоб це були пізніше не просто видані книжки там кількома десятками чи сотень примірників і лежали десь в авторів чи дарували знайомим, а щоб це в основі допомагати авторам покращувати свою літературну майстерність для того, щоб далі вся Україна читала їх, далі ці тексти перекладали іншими мовами, і, власне, щоб українські наративи, український погляд, український досвід став основою, через яку будуть сприймати цю війну в майбутньому.
16: Ну, від себе я додам, та, що саме проєкт «Реєстрові автори» – це така собі своєрідна літагенція для військовослужбовців та і ветеранів. Оскільки ми розуміємо, що, наприклад, свого часу багато митців, письменників, зокрема, та, вони долучилися до війська, при цьому уже будучи знаними, ну або принаймні більш-менш знаними, та, тобто маючи такий хороший літературний досвід, бекграунд, якісь контакти, зв'язки з видавництвами, видані книжки, і коли у військо вони продовжують писати, та, то у них вже налагоджений оцей канал. Та, тобто є рукопис, що з ним робити, кому віддавати на редагування, там, та на якусь вичитку, ну і всі ці процеси, та, які потім рукопис перетворюють на книжку. От є трошки інша історія, коли люди починають писати уже будучи у війську. Ну, тобто, перше якесь оповідання, там якась, ну, якісь есеї та рукописи, от, або уже будучи ветеранами. І відповідно вони щось десь чули про літературний ринок. Вони теоретично мають уявлення, що рукопис комусь треба віддати, якомусь можливо літературному агенту та чи видавцю, і там з нього буде книжка. От, але це все в теорії, та, а практичного досвіду у них немає. Відповідно, передусім, ми в межах проєкту «Реєстрові автори» якраз акцентуємося на отаких військових і ветеранах, та, у яких ще, ну, фактично немає досвіду, та, в цих літпроцесах. От, і ми приймаємо рукописи, ми їх вичитуємо, ну, даємо якусь свою внутрішню оцінку, та, можливо, десь щось допрацювати, чи якщо уже рукопис, ну, на тій стадії, та, коли ми розуміємо, що оце хороша робота, її вже можна пропонувати видавцям, та, вона достатньо сильна, вона достатньо гарно написана, та, із цього, ну, уже вийде щось таке хороше, потужне. От, це є основна наша мета.
15: До індустріальної частини цієї історії ми ще повернемося, індустріально-літературної. Я хочу зараз торкнутися психологічної, поза як в нашому колективі є психологиня, то у мене є обґрунтована підозра, що подвійний інтерес, так би мовити, цього проєкту, взяти оцей весь досвід і як слід його вдумливо так от відтерапевтувати. А чи реально це насправді? І де межа між такою терапією текстами і ретравматизацією текстами тих, хто їх читає?
19: Ну, в першу чергу важливо, що людина пише. По суті, коли людина пише, вона виговорюється на папір. І це перша і найважливіша така робота людини, яка хоче поділитися тим, що вона пережила. Дуже часто буває таке, що людина пише в стіл, і вона потім наважується це показати світу через дуже тривалий час. По суті, це така робота з собою і самотерапія певною мірою. І багато я знаю випадків свого досвіду, оскільки я з військовослужбовцями працюю з 2014 року. І ще більше почала працювати з 2022, з початку повномасштабного вторгнення. І я знаю випадки, коли людина, написавши те, що вона пережила, досить суттєво змінюється в повсякденному житті, і це дуже сильно впливає. Вона наче відкриває для себе якийсь шлюз, який забороняла собі відкрити. Те, що я знаю, багато хто пише, дійсно, не показуючи одразу це. І це такий виплеск емоційного, такого чуттєвого стану. І дуже цікаво, що люди пишуть не завжди те, що вони в реальності могли пережити. Тобто є різні автори, які пишуть виключно свій досвід, а які пишуть вигаданий досвід, а саме через цей варіант написання вони виливають свої почуттєво-емоційні якісь накопичення, і в них це виходить досить добре. Ну, а друга сторона – це люди, які це читають. Я знаю випадки, коли люди, читаючи чиїсь твори, написані про війну, або коли вони виходили там із окупації і переїжджали на інші території, тобто все це війна, не лише там, де бойові дії, а люди, які пережили полон і дуже багато складних ситуацій, хтось читає, і для нього це є таким откровенням, і ця людина дозволяє собі вперше заплакати. Тобто відбувається, що терапія не тільки того, хто пише, а й того, хто читає. І це надзвичайно важливо, тому що це працює в дві сторони.
17: І тут ми більше говоримо про досвід того, як можна скинути з себе той баласт, який внутрішньо тримається. З іншого боку, все одно, перебуваючи безпосередньо в гущавині цих подій і пишучи про них, чи не може це, ну, додаткове якесь навантаження дати, що людина просто не може написати. Вона хоче, вона береться, починає. А далі десь в якийсь період просто не може, тому що вона знову це переживає, те, що вона хоче описати.
19: Ну, чесно, я б не узагальнювала, тому що дуже багато різних випадків. Я стикалася з дуже різними випадками. Є взагалі заборона на те, що писати, тому що людина безсвідомо відчуває, що це її прорве. Да? Є таке, що просто пише, не може зупинитися. Є такі випадки, що це може бути по-різному, то пише, то не пише. Да? І це дуже індивідуально. Я б не узагальнювала саме ці моменти, тому що якщо узагальнити, у людей буде, можливо, якийсь там острах чи нерозуміння, як це відбувається. У кожного свій процес. Важливо поважати свій процес і звертатися за професійною допомогою, я завжди це раджу і рекомендую, але не я б не узагальнювала.
17: Ну, зрештою, якщо пишеться, то пишуть.
19: То пишу, не пишеться, не пишуть.
17: Тут про авторів, і ви згадали от цікаво про, я тут розширю до жанрів взагалі, бо ви сказали, хтось пише особистий досвід, а хтось пише про досвід, який, ну, вигаданий може бути. Повертаючись до кола тих авторів, які входять до проєкту, які майбутні, скажімо так, учасники цього великого процесу, є ті, хто воюють, є ті, хто ветерани, а є ті, хто не воював і не має цього досвіду. Але чи має він право писати про війну, про ті події, які на фронті, наприклад, відбуваються, не побувавши там?
18: Ну, звісно, що у нас право є на все, тобто не можна когось обмежити і комусь забороняти про щось писати. З іншого боку, є якісь певні такі в наш час, особливо зараз, поки війна триває, думаю, певні етичні межі, хто все-таки має моральне право, фактичне право є всіх. А тут, але воно разом з тим цю ситуацію вирівнює, скажімо, суспільство, читацьке сприйняття. Тобто, коли людина без... Я думаю, власне кажучи, письменник в основному, а я знаю десятки письменників в силу власної роботи і середовища спілкування, ніколи не візьметься писати, не маючи відповідного досвіду, так, ніби він це пережив. Тобто, серед цих середовищ це, я думаю, певною мірою виключено, тому що разом з тим письменницька робота – це певною мірою щось ідеалістичне. Ось, і тому, я думаю, цього не варто побоюватись. Ось. Водночас переосмислення досвідів, скажімо, коли хтось, там, не знаю, друг, родич і так далі, розповів якусь історію, і літератор якось її опрацьовує як художній текст. Я думаю, це цілком нормальна практика, адже і у наш час пишуться тексти про минулі війни, і тут нічого такого критичного немає, але важливо, щоб зараз максимально дати слово, голос тим авторам, які мають цей бойовий досвід, які пишуть про нього. І, звісно, ризик певної такої психологічної ретравматизації є, коли вони пишуть. Але ми також думаємо про і про цей аспект, і ми зараз в культурних силах розробляємо курс для письменників військових, який буде у форматі відеолекцій, і там передбачені якраз залучення психолога, який буде пояснювати, яким чином працювати своїм досвідом так, щоб ця робота була якраз терапевтичною, а не травматичною. Тому це важливо, якраз от в цій роботі на такі моменти дуже важливо зважати. І ми, як організація, яка якраз підтримує митців військових, на цьому напрямку зосереджені.
15: Колись я з Павлом Казаріним обговорював це питання, і він казав, що ефект, коли цивільний письменник починає писати про війну, яка триває, називається stolen value, тобто крадена цінність. І, як ви кажете, право є у всіх, а от моральне право. Запитати хочу про інше. У кожного покоління письменників, які пишуть про свою війну, народжується, ну, там, умовний ремарк. От у випадку з Першою світовою. І потім, ну, уже ж є ремарк, ну, камон, куди? А в нас уже є, наприклад, там, Радомир Мокрик. Це запитання з провокацією до діючих авторів. Я розумію, ви зараз мене можете закидати там чим-небудь неприємним, але він вже є. От є автор, де є той же Казарін, є той же там Паштет Білянський, дай Боже йому здоров'я, які вже там поотримували такі от паковані премії, і вони кльові, вони класно пишуть, тут же ж питань немає. Але приходять люди, і от як їм після цього всього писати?
16: Я думаю, що відповідь насправді доволі проста. Напевно, справді, про якісь такі глобальні світові речі, як війна, наприклад, а сказати щось нове, напевно, дуже-дуже складно. Проте кожне покоління одну й ту саму тему передає своєю мовою, своїми прикладами, якимись своїми та особистими історіями. І те, що писав Ремарк, та свого часу, нам та багатьом це безумовно близько. Проте, скажімо так, із підлітків, із молодого покоління не всі читають Ремарка, тому що їм нудно. Це не їхня мова, це не їхні приклади, це не їхній час. А от, скажімо, ремарка сучасного, якби хтось писав про ті самі речі, про ті самі відчуття, почуття, події, але мовою сучасності та сучасними прикладами. Це те, що аудиторії читацькій, та, ну, як то кажуть, дуже гарно би заходило. І, ну, для мене ця тема, та, вона тотожна тому, що після класиків романтичної літератури та писати вірші про кохання сенсу немає, класики все написали. Проте кожне нове покоління, кожне нове покоління, да, вони передаються своєю мовою, і це все одно базується, да, на якихось відчуттях, почуттях, і це не менш цінне. Скажімо, да, те, що там писала, пише Ліна Костенко, да, воно не менш цінне, ніж те, що, ну, там Петрарка писав свого часу. От тому кожне покоління воно переносить в такі глобальні теми щось своє, от щось зрозуміле саме цьому поколінню. Чи буде, чи стане це класикою, чи стане це зрозумілим наступним поколінням? Ну, це вже питання часу.
17: Ну, але принаймні для цього покоління точно може бути. І повертаючись до вашого проєкту «Реєстрові автори», я хочу все-таки не про обмеження навіть, а про можливості для авторів, бо зараз час, коли блоги, соцмережі дають можливість писати, і жанри там такі хороші, видно, і рука, і слово є, але це не книжка повноцінна. Тут ви як відбираєте авторів, якщо не підходить, як пояснюєте, що ні? Ну, от як цей процес відбувається? Бо ж насправді не всі, хто пише, можуть потрапити.
15: Ну, і процес чутливий.
18: Ну, насправді, у нас нема такого, що не підходить. Тобто, автор звертається, і ми з ним працюємо. І це можуть бути різні рівні. Тобто, той, хто потребує ще літературного навчання, якраз для них створюємо освітній курс. Зараз налагоджуємо, власне, домовились про співпрацю з українським пен-клубом, де вони своїх, ну, власне, члени пен-клубу, професійні письменники з досвідом, будуть менторами для письменників військових. І, звісно, далеко не всі письменники військові пишуть виключно там мемуари, це можуть бути там і книжки для дітей, і фентезі, зовсім не пов'язані з війною. Але автор військовий, він, умовно кажучи, там чи в своїй частині чи на позиціях, він не має часу займатися літературною кар'єрою. Але є зв'язок, є професійний автор, який вже має досвід в цьому, і вони спілкуються, обговорюють, власне, текст письменника військового. Професійний автор дає поради, як покращити, що переробити, там, можливо, чи по сюжету, чи по мові, і так далі. І
15: це у такий процесі, літературний БЗВП.
18: І в процесі цієї роботи, там, за кілька місяців, ми можемо мати зовсім набагато кращий текст, з яким вже тоді йдемо до видавництва, і пропонуємо, щоб видавництво взялося його видавати.
15: Слухайте, але ж от після цього всього писання, письма, не все стане художніми книжками. І мені здається, тут, ну, не те, що вторинний, неправильно його так називати, але, скажімо так, другий план продукту виникає, величезна кількість документованого досвіду. Що з ним потім робити?
16: Його можна видавати як нон-фікшн, та, тому що, ну, ми розуміємо...
15: Як щоденники просто.
16: Як щоденники, та, тому що ми розуміємо, що ціною є і художня проза, різножанрова проза, та, це можуть бути там фентезі, хорор, детективи, тобто абсолютно така різножанрова тема. От, а разом із тим, це справді можуть бути якийсь нон-фікшн, та, в якому описані досвід, можливо, мрії, та, можливо, якась філософія, яку там для себе людина відкрила, ну, будучи на фронті, та, переживаючи всі ці події. Можливо, це будуть просто якісь нотатки або щоденникові записи. Та, ну, от я від себе можу сказати, це от якраз трошки продовжуючи те, про що говорила Ольга та і Василь, один із перших рукописів, які ми отримали, він, в принципі, писався як щоденник. Та? Тобто, боєць після важкого поранення, будучи на реабілітації, от, і його психологиня йому порадила писати нотатки. Ну, пишіть якісь нотатки, виписуйте досвід, спогади, та? Тобто, щоб якось там відволіктися, пропрацювати. І у нього це пішло доволі непогано. От, це назбиралося в певний такий пул текстів. От, і потім, наскільки я знаю, та читаючи це все, вона запропонувала, а чому би не об'єднати це все в якийсь такий рукопис, і це буде такий цікавий щоденниковий запис, да, от там, ну, починаючи з першого бойового виходу цього бійця, та, ну, і, власне, там уже до поранення, та, до локації, та, які вони міняли. От. І коли цей, от, коли він це все об'єднав, вона побачила в цьому потенціал для книжки, і, ну, таким чином цей рукопис, та, потрапив до нас. А я прочитав...
15: Ти вже виданий?
16: Ще ні. Я прочитав цей рукопис, і я можу сказати, що це дуже сильний щоденник. А він трагічний, він жорсткий, він наповнений чорним гумором. От, але це те, що хлопці, дівчата та переживають, і це реальний досвід. І ну, я дуже хочу, щоб це стало книжкою. І ми спілкувалися з автором, і ми якраз в процесі роботи з ним.
15: Я коли чую словосполучення «чорний гумор», я зразу кажу «дайте два». А це означає, що наша розмова явно матиме продовження в етері Українського радіо, поза як я так чуючи вас, я розумію, що проєкт в розвитку. А спілкуємося ми сьогодні в студії з військовослужбовцем, автором проєкту «Реєстрові автори» Олександром Бабинським, Ольгою Вакулюк-Лукашук, психологіною керівницею проєкту та письменником-видавцем, військовослужбовцем Василем Карп'юком. І це все, що на цей момент ми встигаємо встигнути через обмежений етерний час. Олена Зелінченко та Роман Коляда далі працюватимуть в студії, а вас ми знову чекатимемо в гості. До зустрічі.
20: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
21: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
22: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
21: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
22: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
21: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
22: 0800 353 404.
21: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
24: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
25: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
20: Соціальна реклама.
26: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
27: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
28: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
29: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
30: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
31: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
32: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
33: Ви робите висновки.
34: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
20: Суспільне новини на Українському радіо.
35: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного.
0: Спочатку коротко. До 7 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки на харчове підприємство на Київщині. У румунському порту Констанца стався потужний вибух. Внаслідок російських атак станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у 3 областях. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме на Чернігівській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській. Також в кількох районах на Полтавщині та Дніпропетровщині і також Донецькій, Запорізькій областях. Будьте уважні. У румунському порту Констанца стався потужний вибух. За даними місцевих медіа, вибухнув морський безпілотник. Міністерство внутрішніх справ Румунії вже анонсувало прес-конференцію щодо інциденту. Кореспонденти Суспільного з'ясовують подробиці і деталі згодом. Внаслідок ранкової дронової атаки по харчовому підприємству у Броварському районі Київщини загинули 4 особи, ще 7 людей поранено. На місці працюють рятувальники. Про це Суспільному розповіла речниця ДСНС в Київській області Вікторія Рубан.
1: Виникла також пожежа на площі 300 метрів квадратних. На даний момент вогонь приборкано, але рятувальники працюють на місці в адміністративному корпусі, розбирають стіну, яка впала. Будемо надіятись, що більше загиблих не буде виявлено. За попередньою інформацією, більше людей там не може бути, але роботи тривають для того, щоб ще раз перевірити все.
0: Наслідок російських атак станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи, повідомляє «Укренерго» в соцмережах. У компанії додаються, що через несприятливі погодні умови також були знеструмлені 3 населені пункти на Сумщині. Ремонтні бригади «Обленерго» вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі. Міжнародне агентство з атомної енергетики повідомило, що на території навколо Запорізької атомної електростанції оголосили локальне перемир'я для проведення ремонтних робіт. Про це йдеться на офіційній сторінці МАГАТЕ у мережі X. А під наглядом експертів МАГАТЕ протягом наступних днів українські фахівці та представники окупантів розпочнуть ремонт пошкоджень на лінії електропередачі Дніпровська після масштабного розмінування території. Лінія електропередачі напругою 750 кВт була відключена у березні. Відтоді ЗАЕС отримує живлення лише від резервної лінії «Феросплавна-1». Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася, була відключена у березні. Відтоді ЗАЕС отримує живлення лише від резервної лінії «Феросплавна-1». Цього разу підготовка до

0: Масив прісної води, який надійшов у Чорне море. Наслідки ці будуть помітні для всіх країн, які мають вихід до морських узбереж. Величезні кількості загиблих видів, біорізноманіття України.
1: Пояснюємо, зрозуміла про складне, будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
1: У найближчі 3 доби в Україні нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Температура вночі 11-19, день 22-29 градусів. Завтра в західних областях, в неділю на правобережжі 20-25. На Київщині вночі без опадів, а в день помірний, по області місцями значний дощ. Температура вночі 16-19, день 25-28 градусів. На цю ж пору столиці 24 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Мої вітання, з вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Марта Костюк вибила з Ролан-Гаросу 2026 у півфіналі після поразки від нейтральної Міри Андрієвої у двох сетах 1-6-3-6. Друга ракетка України вперше пробилася до півфіналу турніру Grand Slam після перемоги у трисетовому дербі над Аліною Світоліною. З Андрієвою вона дотепер грала двічі, обидва матчі вигравала. Після дебютного півфіналу тенісних мейджорів Костюк у режимі реального часу здійнялася на новий особистий рекорд у кар'єрі в рейтингу WTA – 12-те місце. Тим часом на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу визначилися учасниці жіночого фіналу. Після перемоги Міри Андрієвої над Мартою Костюк другу путівку до півфіналу здобула польська тенісистка Майя Хвалінська. У півфіналі вона здолала нейтральну Діану Шнайдер. Хвалінська розпочала виступи на Ролан-Гаросі з кваліфікації та перед виходом у фінал здобула 9 перемог поспіль. Фінал Ролан-Гаросу серед жінок відбудеться в суботу, 6 червня. Старт матчу о 16:00 за київським часом. Віталій Сачко оформив найрейтинговішу перемогу у сезоні ATP. Українець вийшов до чвертьфіналу челенджера у Простеєвої у трьох сетах, здолавши другого сіяна чеха Віта Копшиву. Сачко здобув ювілейну 10-ту перемогу проти суперника з топ-100 світового рейтингу. Лідер національного рейтингу вийшов у свій третій чвертьфінал сезону. На челенджерах у Барлеті та Неополі він діставався до 1-2. Суперник українця у чвертьфіналі челенджера у Простеєві визначиться у матчі між словаками Алексом Молчаном і Мілошем Карулом. Захисник збірної України з футболу Ілля Забарний доєднався до тренувального збору команди у Львові. Про це повідомили у соціальних мережах Української асоціації футболу. Забарний пропустив першу частину тренувального збору національної збірної України через участь ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів сезону 25-26. Українець разом з парижанами у серії післяматчевих пенальті здолав лондонський Арсенал та став переможцем турніру. ФІФА внесли зміни до правил відвідування матчів Чемпіонату світу 2026 року, заборонивши вболівальникам проносити на стадіони багаторазові пляшки для води. Про це повідомляє BBC. Раніше регламент дозволяв брати із собою порожні прозорі пластикові пляшки об'ємом до 1 літру. Однак напередодні старту турніру список заборонених предметів розширили. Відтепер туди також входять чашки, банки та інші контейнері. У ФІФА пояснили, що такі заходи ухвалено з міркувань безпеки. В організації наголосили, що прагнуть гарантувати захист гравців, арбітрів, уболівальників, волонтерів та персоналу. Зокрема, обмеження запроваджено для зменшення ризику використання сторонніх предметів під час інцидентів на трибунах. Збірна України вперше в історії виграла матч жіночої Ліги Нації з волейболом. Драматичні 3-2 за підсумками тайбрейку проти збірної Німеччини. Сезон 2026 року дебютний для українок на рівні Ліги Нації. У першому матчі турніру команда Якуба Глушака зазнала поразки від США з рахунком 0-3. Наступна зустріч збірної України зі збірною Японії відбудеться сьогодні, початок о 23:30 за київським часом, пряма трансляція на Суспільний спорт. Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі континентального туру в Австрії. Для спортсменки це друге золото в сезоні 2026 на міжнародних змаганнях серії та другий найкращий результат у кар'єрі. Будзинська виграла змагання на бронзовому етапі континентального туру в Сан-Пельтені з результатом 6 метрів 60.

0: Ця 6 сантиметрів. Саме ця спроба стала найкращою та принесла українці перемогу. Український фігурист Кирило Марсак показав наслідки російського обстрілу Херсона, наслідок якого було зруйновано його рідний будинок. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. Марсак опублікував відео, де розповів про наслідки атаки дронами напередодні та емоційно відреагував на дискусії щодо можливого повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Кирило Марсак – український фігурист, який представляє Україну на міжнародних змаганнях в одиночному катанні. У сезоні 2025-2026 Марсак показав найкращий результат у кар'єрі. На чемпіонаті світу з фігурного катання, де посів 13-те місце, це стало найкращим результатом для України за останні 17 років у чоловічому одиночному катанні. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінніченко. Ну, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
1: Оперативно і драйвово. «Планета спорту» на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Нагадаю, що у Києві вперше відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Тож, хто кому потрібен більше і як розвиватимуться стосунки між Альянсом і нашою країною, ми будемо говорити із головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
3: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
2: Наскільки знаковою можна вважати цю подію? Я маю на увазі засідання Ради Україна-НАТО. І нагадайте, хто був на цьому засіданні?
3: Ви знаєте, це більше, ніж політичний сигнал просто. Тому що це Рада Україна-НАТО, причому це орган, який, якщо приймає рішення, то це рішення однакове для всіх учасників. Це не формат 32 плюс 1 – це формат 33, так би мовити. 32 країни – члени НАТО і Україна. І в даному випадку це значно вищий рівень, ніж у нас багато-багато років була комісія Україна-НАТО, яка на сьогодні вже не існує через те, що є от це значно вищий формат відносин Рада Україна-НАТО. І це приїзд в Україну. Вперше Рада проведена на території України. Це такий сигнал, в тому числі і Російській Федерації, що перестаньте нас всіх залякувати, тому що ми знаємо, що МЗС Росії там різними каналами зверталась до киян, до представників посольств, працівників посольства, тут різних дипломатичних місій в Києві з тим, щоб вони покинули місто Київ, тому що це буде страшно, значить, вони будуть бомбардувати. Як завжди, ракетами і бомбами, і дронами нашу столицю, але ніхто на це не піддався. І саме от ця відповідь НАТО, приїзд всіх 32 представників своїх місій в НАТО, в штаб-квартирі НАТО, сюди приїзд до Києва, це демонстрація того, що ми на це не ведемося, ми це не сприймаємо, відкидаємо, Україна наш партнер, ми її підтримуємо і так далі. Тобто це сигнал дуже сильний. Ну і на додаток до того, це все інше, про що домовлялися. Домовлялись про співпрацю, про посилення протиповітряної оборони, про програму ПЮРЛ, про взаємодію військово-промислових комплексів України і країн-членів НАТО. Так що це все якби відбулося у нас тут в Києві.
2: Ну і ключовим на засіданні було питання протиповітряної оборони. Чим тут нам можуть допомогти наші партнери по НАТО, якщо не говорити, ну, зі Сполученими Штатами або без цього партнера?
3: Ну, власне, ми ж з європейцями співпрацюємо вже давно в частині спільного виробництва і озброєння, і більшість систем, які нам потрібні, вони в нас Є. Єдина проблема, чого немає в Україні і в Європі, то це протиракет до системи Петріот, які можуть збивати балістичні ракети. Тому якби на цьому теж акцентувалося, але в принципі прийнято рішення продовжити цю роботу, яка й була. Це по програмі Пюрл. Європейські країни формують бюджет, шукають фінанси, надають фінанси, і на ці кошти йде закупка і європейського озброєння, і американського також. По програмі Pearl вже було потрачено на закупівлі зброї для України біля 6 мільярдів доларів. Президент Зеленський озвучив, що ще 6 країн зголосились надати нам фінансову підтримку саме на закупівлю от цих протиракет «Петріот». Він не назвав, які це країни, але що цей процес іде. І Марк Рютте підтвердив, що, в принципі, якби вони теж намагаються не зменшити там кількість і системність цих поставок, а йдеться про те, щоб їх збільшити з тим, щоб ми могли ефективно протидіяти російській балістиці.
2: Пане Сергію, можете нагадати, коли востаннє були серйозні розмови про вступ України до НАТО?
3: Ви знаєте, вони серйозні розмови у нас точаться вже з часу незалежності України.
2: І от як відрізнити? Заяв
3: можна
2: багато.
3: Так, де серйозніша була розмова. Моя думка така, що з того моменту, як ми... Я розумію ваше запитання, я до нього підійду, я просто лише хочу сказати, що з того моменту, як ми вписали в Конституцію, що нашою стратегічною ціллю, метою є набуття членства в Європейському Союзі і НАТО, ми все сказали. Нам не потрібно про це повторювати кожний день. Це ми займаємося практичною поточною роботою, взаємодієм з НАТО, а ці слова сказані уже один раз і надовго, так би мовити. Ми тепер можемо слухати лише відповіді наших колег з боку НАТО, що вони на це скажуть. Якби не входить в наше завдання постійно про це повторювати, тому що це зазначено в нашій Конституції, це в чомусь нам спрощує роботу. Нам не потрібно кожен день про це нагадувати нашим партнерам. І, власне, тут на цю відповідь дав Марк Рютте, який сказав, що ми знаємо, що в Вільнюсський саміт НАТО 2023 року озвучив, що шлях України в НАТО незворотній, а на наступний саміт у Вашингтоні в 2024 році там в резолюції записано, що членство України НАТО неминуче. Членство України в НАТО неминуче. Тобто єдине, що, звичайно, треба, щоб був консенсус, щоб всі з цим погодились, а цього консенсусу ще нам Марк Рютте, генеральний секретар, відверто сказав, що немає. І це підтвердив президент Зеленський, який був присутній на цьому засіданні Ради Україна-НАТО. Він сказав, що більшість країн висловилися за членство України в НАТО, дехто промовчав. Тобто ніхто не є проти, але вони ще не є за, так би мовити. Тому результат такий. Ну, але для нас важлива, ви знаєте, сьогодні практична співпраця. В практичному плані, я думаю, ми навіть більше співпрацюємо в цілому з НАТО, ніж якісь окремі країни, члени НАТО. Настільки є ефективна взаємодія і постачання зброї, і запозичення цих реформ, методології їхньої. І я думаю, що нам цим шляхом потрібно продовжувати рухатися.
2: То хочу нагадати, що Сполучені Штати Америки не виходять з альянсу, очевидно, але поступово скорочують свою військову присутність у Європі. І які це може мати наслідки для європейських членів альянсу? Чи можете ви взагалі оцінити, наскільки поменшує військової присутності в Європі?
3: То ви знаєте, американців, американських військових в Європі до 80 тисяч, там 60-80 тисяч, в залежності там від сезону, я так в лапках це кажу, від різного стану. Це розміщення вони і в Німеччині, і в Британії, і в Польщі, і в Італії, і в інших країнах. І тому виведення там, скажімо, 5 тисяч військових американців з Європи, наскільки мені здається, що ці війська перекинуті в район Близького Сходу, тому що там теж ця вся напруга з Іраном залишається, то в цілому це не зменшує, так би мовити, той потенціал американський, який присутній в Європі. З іншого боку, все-таки ми розуміємо, що нова адміністрація президента США проявляє більш таку політику ізоляціонізму американського, тому що американці захищені двома океанами, і навряд чи буде сухопутна війна колись на територію США. І таким чином, нові ці віяння, вони говорять про те, що...
2: Ну, може бути громадянська війна на території США.
3: Ну, це інша історія, так. Це інша історія, тут якби ніхто нічого не виключає. Але суть в тому, що якби все і американці, і європейці якби підходять до того, що потрібно Європі бути більш суб'єктною в частині безпеки, більше дбати про свою безпеку і самим якби відповідати за цю безпеку. Для цього, в принципі, і збільшені бюджети країн-членів НАТО, які йдуть на оборону, на інфраструктурні проекти, і розмова йде про якісь нові конфігурації безпекові, які могли б бути за участі Європейського Союзу там, чи поряд з Європейським Союзом. І саме головне, що в всіх цих розмовах присутня Україна, тому що вважається, що Україна обов'язково повинна бути одним із елементів європейської системи безпеки. Без України європейської безпеки не буде.
2: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джерчі. Ми говоримо згадуємо про засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло у Києві, і про наслідки для України, і для НАТО, і для Сполучених Штатів, зокрема, от говоримо. Ну і логічне питання, яке виникає дуже давно і дуже чим більше часу минає, тим актуальніше це питання стає, чи готове НАТО воювати з Росією, якщо та нападе на Альянс, і чи не видається, і не виглядає це так, що напад цей вже стався, і не один раз насправді.
3: Я цілком з вами погоджуюсь. Я абсолютно переконаний, що війна Росії з НАТО вже йде. Можливо, в НАТО це ще не всі зрозуміли, але ця війна йде. Зокрема, ми використовуємо такий термін, як гібридна війна, але раніше ми в цей термін вкладали більше інформаційну війну, пропаганду, фейк-ньюс, так би мовити, брехливі новини, які Росія поставляла в Європу. Сьогодні це все змістилось більше в диверсії. В те, що туди залітають дрони російські, те, що там підривають залізничні.
2: Ну, диверсія – це складова війни. Тобто, от просто цікаво зрозуміти, що відповідно до статуту НАТО визнається як агресія.
3: Тут же ж проблема в чому? Є декілька викликів для НАТО, які поки що не подолані, які я бачу таким чином. З одного боку, є певний стратегічний розрив у оцінці загроз. Балтійські країни, північноєвропейські країни оцінюють російську загрозу дуже серйозно. Проте ряд країн Заходу, ряд країн Півдня Європи, вони вбачають головними загрозами для себе міграцію, тероризм, проблеми Близького Сходу. А російську, якби, загрозу вони вважають не такою актуальною. І це, якби, ускладнює комплексне прийняття рішення такого комплексної відповіді Росії, комплексної протидії Росії. Це перше. Друга проблема – це зворотня сторона консенсусної моделі прийняття рішень. Бо всі рішення в НАТО приймаються консенсусом, коли всі за. Проте Росія це чудово вивчила, і Кремль дергає за різні там ниточки, які ведуть до тих чи інших лідерів європейських. Ми знаємо, як це було з Орбаном проросійським. І тут важливо знайти одну країну, так би мовити, одну ланку в цьому ланцюгу з 32 частин. І ця ланка буде блокувати там будь-які рішення, або гальмувати їх, або в якийсь інший спосіб діяти, проявляти свою діяльність чи бездіяльність з тим, щоб якби не було такої адекватної відповіді всього НАТО. Тут, на жаль, ще треба попрацювати, як можна це все виправити, так би мовити, чи як діяти. І наступне. Зараз в НАТО діють протоколи мирного часу. Це війна у нас з вами. А в НАТО діють протоколи мирного часу, тому що там війни немає. Тому, відповідно, всі ці реакції, вся ця діяльність, вона, всі ці відповіді там на літаки, які порушують повітряний простір, на дрони, на ці всі диверсії, вона в контексті розглядається, значить, такого спокійного вивчення проблем. Ще. Ну, навіть взяти Німеччину, за минулий рік там було більше 2000 польотів невідомих дронів, було зафіксовано. Але їхнє законодавство, воно зобов'язує поліцейські служби лише фіксувати, документувати такі появи дронів, але не протидіяти їм. Лише зараз, 2026 рік, там почали думати, як все-таки проявляти свою діяльність, щоб запобігати значить, цим дронам і якось протидіяти цьому, а не просто фіксувати для паперу, там, для якоїсь історії, там, скажімо. Тому все поступово змінюється. Ну, зокрема, навіть і в Румунії ми знаємо, що раніше законодавство їхнє дозволяло збивати ворожі літаки, а про дрони там нічого не було написано. Тому перші дрони, які залітали на територію Румунії, значить, законодавчо не було можливості щось з ними робити. Так пояснювали в Румунії цю ситуацію. Зараз вони там це змінили, хоча якби ще такої активної протидії російським дронам, які залітають на територію Румунії, ми не бачимо. Тому ну, наше завдання поступово все-таки навертати наших партнерів, тому що в нас спільна відповідальність за європейську безпеку, і українська, і європейська, з тим, щоб ну, вони більш широкими очима бачили всі ці загрози і спільно з нами протидіяли.
2: Пане Сергію, можете нагадати в НАТО, які, відповідно, знову ж таки, до стратегії, які зараз основні загрози для себе вбачають країни-члени Альянсу?
3: Ну, в принципі, НАТО в своїй стратегічній концепції визначило, що основним дестабілізуючим фактором безпеки в Європі є Росія. Це вже в стратегічній концепції записано, відповідно, всі інші документи, які формуються, вони виходять з того, що є такий фактаж.
2: Це а заяви відкриваю. Трампа щодо Гренландії і Данії, наскільки це серйозні заяви і чи вони можуть внести корективи в те, кого НАТО буде бачити ворогом або загрозою, одною з загроз?
3: Ну, це неприємні заяви, звичайно, тому
2: очевидно.
3: Що вони порушують якби кордони, загально визначені кордони іншої країни і з якось так про цю територію відгукуються. Тому в принципі чітко європейські країни чітко заявили в НАТО, і до цього приєдналась Канада, до речі, що ці кордони непорушні, і якби такі всі заяви, вони дестабілізують якби внутрішню єдність Альянсу, тому що і Сполучені Штати, і Данія, у власності якої є Гренландія, вони є членами НАТО, членами однієї безпекової структури. Ну, як мені здається, що останнім часом уже з боку Трампа вже менше цих згадок про Гренландію, Очевидно, там він переключився на інші якісь ідеї. Ну, але позитив є те, що в демократичних країнах кожні 4 роки відбуваються вибори, і тут через якийсь час, очевидно, вже в США будуть інші президенти, і тоді, можливо, і ці питання якби само собою відпадуть.
2: Дякую за розмову. Я нагадаю, голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джерчу був з нами на зв'язку, а говорили ми про результати засідання Ради Україна-НАТО, який пройшов у Києві.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
4: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
5: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
1: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість травмованих через влучання російського дрона підприємства в Чернігові. На Київщині у Броварському районі ліквідували пожежу на цивільному підприємстві. Далі докладніше. Кількість травмованих через влучання російського дрона підприємства в Чернігові зросла до 6. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Бржинський у телеграмі. За його словами, росіяни також поцілили в автостоянку. На Київщині у Броварському районі ліквідували пожежу на підприємстві «Яготинське» для дітей, повідомив очільник області Микола Калашник у телеграмі. На підприємстві зайнялося після ранкової російської атаки. Пошкоджено виробничі приміщення, адміністративну будівлю та авто. Як ми раніше повідомляли, внаслідок цієї атаки 4 людей загинули, 7 поранені. Рятувальні роботи тривають. Зустрітися та закінчити війну запропонував президент Володимир Зеленський очільнику Кремля Путіну. Напередодні він написав відкритого листа російському лідеру. У ньому, зокрема, Зеленський запропонував Путіну визначити дату та зустрітися. Пропонуємо послухати цитату Володимира Зеленського.
4: Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу. Багато хто може і хоче прийняти цю зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі.
3: У Москві відреагували на лист. Речник Путіна Пісков сказав, що лист бачили, проте очільнику Кремля про нього повідомлять пізніше. Окремо Пісков прокоментував можливість особистої зустрічі обох лідерів, котра повторив. Якщо Зеленський зацікавлений у переговорах, то він нібито може приїхати до Москви. Бачили листа Зеленської у Вашингтоні. Під час прес-конференції у Білому домі президент США Дональд Трамп сказав, що підтримує ідею їхньої зустрічі.
5: Я радий, що вони обговорюють можливість зустрічі. Гадаю, ми доклали до цього чимало зусиль. Було б чудово, якби вони зустрілися. Їм слід це владнати.
3: Нагадаю, останні тристоронні перемовини за участі представників України, Росії та США відбулися у швейцарській Женеві в лютому. Тоді американський спецпосланець Стів Віткоф заявив, що далі сторони продовжують роботу над досягненням мирної угоди. Проте досі ні дати, ні місця не визначили.
2: Новини на Українському радіо.
3: Розміновують поля, аби аграрії могли обробляти землю. У Миколаївській області працюють понад 400 фахівців міжнародної організації з гуманітарного розмінування «Халотраст». Про це кореспондентам Суспільно розповіла медіа-менеджерка «Halo Ukraine» Олена Шустова. Зокрема, роботи відбуваються поблизу селища Василькисні-Урівської міської громади. Селище 8 місяців 2022 року було під російською окупацією. Федір Бондар докладніше про розмінування.
6: Вікторія Стасюк, родом з Очакова, розповідає, працювала вчителькою початкових класів. Навесні 2025-го вирішила стати демінеркою і вже понад рік працює в Хало.
7: Перший час було страшно, бо ти не знаєш, на що ти можеш наступити, що ти можеш зустріти, або хто може поруч щось знайти. Але цей страх, ну ти його бореш кожен день всередині. Якось з кожним днем цей страх все менше і менше і менше.
6: Вибухонебезпечних предметів поки траплялося небагато, каже Вікторія.
7: Ми знаходили носик від РСЗО реактивних снарядів, якими обстрілювалися і ці місцевості, і Миколаїв сам обстрілювався. Ми знайшли цей носик, потім ми відмаркували його 4 віхами по колу, обтягнули кіперною стрічкою і чекали наші служби ОДІ, це ті, хто займається знищенням вибухонебезпечних предметів.
6: Житель Миколаїв Олександр Котляр каже, прийшов до команди «Хало» 2 роки тому, після служби в Нацгвардії України.
0: Мені було зручно спочатку, тому що була структура більш схожа на військову по ієрархії. Є підрозділи, є групи, є. Тобто психологічно це більш легше було сприймати. Але потім почав працювати, почало цікавити знахідки і всяке інше.
6: Селище Васильки було під російською окупацією 8 місяців, розповідає головний керівник групи розмінування «Халуй Україн» Едуард Дмитрієв. На місцях бойових дій залишилося багато вибухонебезпечних предметів.
8: Нами було вже знайдено більше 400 боєприпасів різних. Це касетні боєприпаси, це підривники, гарматні постріли, мінометні снаряди. Роботи розпочалися на ділянках Васильки приблизно в лютому місяці 25-го року.
6: Едуард Дмитрієв додає, в селищі і на прилеглих полях працюють понад 20 фахівців ХАЛО на площі 130 тисяч квадратних метрів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У найближчі три доби в Україні нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Завтра у західних, день 6-7 червня в Житомирській, Вінницькій областях, в неділю в Черкаській та Одеській областях, місцями значні дощі. Температура вночі 11-19, в день 22-29 градусів. Завтра у західних областях, в неділю на Правобережжі 20-25. На Київщині завтра вночі буде без опадів, а в день помірний, по області місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 16-19, в день синоптики прогнозують 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 24 градуси, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 48%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Точний час. Українське радіо з вами. Працюємо у прямому ефірі перед мікрофоном Галина Бабій. У цій годині традиційно основні наші обговорення, актуальні теми, важливі події. Ну і знову ж таки нагадуємо номер нашого студійного вайбера про всяк випадок 097-107-107-9. Перша тема буде стосуватися слова, яке взагалі стало нібито символом нашого часу. Безвідносно йдеться про нашу країну чи про інші країни, тому що корупція – це таке зло, яке роз'їдає будь-яку державу, і зараз поговоримо про корупцію. А у другій половині цієї години будемо говорити про нове свято, яке стосується української музики. Тож спочатку про корупцію. Як з'ясувалося, корупція у світі знову зростає, і вперше за останні десятиліття фіксується погіршення глобальних індикаторів. Одночасно офшорні активи за цей час фактично подвоїлися і сягнули 64 трильйонів. Які країни найменш корумповані у міжнародних рейтингах, яке місце посідає Україна і також Сполучені Штати Америки? Чому тіньові фінансові потоки продовжують зростати попри декларовану боротьбу з ними? Про це говоримо із Олегом Устенком, економістом, екс-радником президента. Пане Олеже, мої вітання в ефірі Українського радіо.
2: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Отже, хочу спочатку про це філософське таке поняття. Корупція, справді воно таке символічне для нашого часу, не тільки для України, для багатьох країн світу?
2: Корупція існувала завжди і багато там століть до того, як ми почали її так активно досліджувати. Проблема то полягала в тому, що вона і була, і є, звичайно, але її не досліджували. Сказати, що вона зараз набагато більша, скажімо, в цьому столітті, ніж століття до цього, теж не можна сказати. Бо, знов-таки, не було таких механізмів, і їх не впроваджували. І це була така загальноприйнята практика, що корупція може існувати. Багато хто з політиків був зав'язаний на корупцію. Ну, достатньо згадати, там, скажімо, кейс Італії, достатньо згадати кейс європейських країн. Навіть коли ще мова не йшла про нашу незалежність та з 91-го року, вона існувала завжди. Корупція завжди є проблемою, корупція завжди є неефективністю використання коштів платників, податків. Корупція вказує на те, що є проблеми, пов'язані з економічною політикою в країнах. Бо якщо б не було проблем, то і не було б корупції. Вона існує від країни до іншої країни, вона може різнитися. Набагато менше буде корупція в тих країнах, де є те, що називається розвинені інституції, де є так зване верховенство права. Якщо є верховенство права, ну зрозуміло, що коли є нормальна працююча судова система, якщо немає такої практики, що ти прийшов до там одного суду, він прийняв одне рішення, а потім пішов до, скажімо, Шевченківський суд Києва може прийняти одне рішення, Шевченківський суд Харкова по тому ж самому питання може прийняти діаметрально протилежне рішення. Зрозуміло, що воно працює, тому що є якісь там проблеми. Якщо є такого плана проблеми, якщо є такого плана прийняття рішень, ну воно ж не просто так виникає. Корупція змощує всі ці шестерні, які дозволяють приймати от такі рішення на користь когось, хто має гроші. Корупція дозволяє неефективно використовувати державні кошти, кошти державного бюджету, ну і так далі. Все те, що ми з вами знаємо.
1: Все те, що ми знаємо, так. Ну і ось тепер фіксується в світі тенденція, що корупція перестала бути проблемою, скажімо, лише слабких держав або таких, які розвиваються, а починає системно роз'їдати навіть розвинені демократії. Для прикладу, глобальний індекс прийняття корупції фіксує перше за десятиліття погіршення. Середній бал, як пишуть у світі, впав до 42, а понад дві третини країн залишаються нижче порогової позначки 50 зі 100 балів. Навіть США отримали 64 бали, що є найнижчим результатом за історію спостережень. Скажіть, будь ласка, чому роздмухується оце поняття і ця тенденція?
2: Є дійсно країни, які традиційно мають набагато нижчий рівень корупції – порівнянні навіть з середнім. Данія, Фінляндія, Сінгапур, от вони залишаються, мають найкращі результати, мають найменший рівень корупції, але все одно це не означає, що її там немає. Ви, як ви самі сказали, що є 100 балів максимально, які ти можеш отримати. Тобто, якщо в тебе взагалі немає корупції, ти отримаєш, твоя країна отримає 100 балів. Так от Данія отримала 89 балів. Тобто на 11 менше, ніж там максимально можливий рівень. А в Данії ми вважаємо, що найменший рівень корупції найменший, але він все одно існує. Фінляндія 88 балів, Сінгапур 84 бала. А є країни, де традиційно є дуже низький, високий рівень корупції. Там, скажімо, Сірія, Ємен, Судан, Конго, де із 100 балів їх рейтингують від 12 до 20 балів. Є країни Росія, Іран, де це 22-23 бали. Є, як наша країна, де є рівень корупції такий, ну, на середньому рівні по світу, якщо дивитися, здається, це біля 45 балів ми отримали із 100 можливих балів. Ну, тобто, ну, є країни, де є корупція. Корупція теж правда, що якщо ви подивитеся, як це відбувається, дослідження, то це називається навіть, вони ж називають його на англійською мовою, називається Corruption Perception Index, тобто сприйняття корупції. Населення стає більш нетерпимим по відношенню до корупції у всіх цих країнах. Така країна, як Сполучені Штати Америки, де традиційно був нижчий рівень корупції, зараз знову, от по виходить, що по опитуваннях вони вважають, що в них корупція збільшилася. Де вона традиційна є корупція? Вона є там, де є багато держави, де є дозвольна система, непрозора, незрозуміла, будівництво, найбільший сектор, де будете бачити корупцію. Все, що стосується підрядів, будівельних робіт, все, що пов'язано з витрачанням державних коштів, знов-таки, на будівництво, на державні закупівлі в будь-якій країні. Там вважається, що там може бути серйозний рівень корупції. Тому країни, які показують прогрес, вони показують прогрес через те, що відкривають більше інформації, дають можливість, щоб всі ці процеси були прозорими. Якщо відбувається закупівля чогось, то кожен платник податків може перевірити, що за скільки і в кого було куплено. Як в нашому випадку, не потрібні там якісь додаткові дослідження, да, там, які ми бачимо в нашій країні, спеціалізованих агенцій, експертних там спільнот, які займаються саме проблематикою дослідження корупції. Чому вони повинні це робити і мусять це робити? Бо вся решта інформація, вона буде не зібрана, там важко її буде знайти, може взагалі не можна буде знайти. Ну, то від того ми і бачимо така, начебто, більша відкритість, яка є в світі, вона спонукає людей розуміти, що корупція є, і вона більше, ніж їм здавалося раніше. І тому ми бачимо, от в цих опитуваннях, да, от по цьому індексу сприйняття корупції, ми будемо бачити, що, ну, вони бачать, вони почали бачити, що корупція набагато більше, ніж їм здавалося раніше. Ну, і тому такі країни, які традиційно, там, Сполучені Штати Америки, які вважалися, що просто це неможливо, да, а вони залишаються на 30-му місці по рівню корупції. Ну, це такий дуже поганий результат. Угу. А Данія, скажімо, на першому місці, набагато краще.
1: То так, ви сказали, 89 балів. Фінляндія 88, Сінгапур 84. Ну так, а
2: Росія, скажімо, 159, а ми на 106-й позиції. Ну, то уявіть, наскільки в них поганіше, ніж в нас. А взагалі, якщо подивитися на цю карту розподілу, ви побачите, що найбільш критична ситуація в країнах, які охоплені військовими конфліктами, в країни, в яких є нерозвинуті інституції. Ну, знов-таки, повторюся, Сірія, Ємен, Судан, Конго, Росія, Іран. Найбільший рівень корупції взагалі із цього списку.
1: Ну, ви бачите, але ось порівняно з Росією, ви кажете, дивіться, як вони гірше. Але ж вони вміло маніпулюють навіть цим словом. Вони його вкидають в наш інформаційний простір. Вони його вкидають в інформаційний простір наших партнерів, Європейського Союзу, для того, аби, ну, накинути нам оцей імідж так корумпованої, ну, надзвичайно корумпованої країни, і аби таким чином загальмувати будь-які наші демократичні рухи. Як це вдається? Попри ну, те, що сама країна є, ну, суперкорумпована, Росія має на увазі.
2: Ні, ну, то просто використовується стратегія вкиду цієї інформації. Ну, теж правда, що ми маємо зрозуміти, що корупція – це проблема для будь-якої країни, для нас це, зокрема, проблема. Корупція – це не від того, що росіяни кажуть, що вона в нас є, а якби вони цього не казали, так її б не було. Вона є в нас, вона об'єктивно існує. Просто, що вони піднімаються на верхній таку поверхню і намагаються маніпулювати, як ви справедливо про це говорите, показуючи, що, дивіться, не можна витрачати тут кошти, не можна давати на те і на все, бо кошти просто підуть через різні корупційні канали. І це, в принципі, з одного боку має відгук в цілому, в експертному співтоваристві світовому, намагаються більш активно працювати, підштовхувати нас на шляху. І не просто, що це означає? Це ж термін, нічого не означаючий, боротьба з корупцією. Угу. Є таке поняття, як розбудова антикорупційної архітектури. Так. Тобто те, що забезпечує, щоб в подальшому цього не було, щоб не було в подальшому корупції. Скажімо, було багато розмов з приводу цих 90 мільярдів євро, які ми зараз отримуємо від Європейського Союзу. Частина коштів, яка йде на підтримання саме нашої безпеки і оборони, вона навіть не надходить до нашої країни. Вона залишається на території Європи. І європейці, згідно до плану, який ми їм подали, вони будуть нам закуповувати озброєння. Тобто навіть ми не торкаємося цих коштів. Тобто навіть по цьому напрямку і ми, і вони намагаються зняти цей наратив стосовно того, що тут такий шалений рівень корупції, що не зрозуміло, яким чином взагалі держава живе. Так, корупція є, звичайно, що вона є, але теж правда, що з нею, ну, треба розуміти, яким чином ти маєш з нею боротися. Найбільша прозорість означає, що ти будеш зменшувати рівень корупції. Менше адміністрування – зменшуєш рівень корупції. Скажімо, наша країна займає таке, ну, займала до тих пір, коли робився цей рейтинг, а зараз він вже не робиться, називається адміністративні бар'єри для ведення бізнесу. Якщо ви подивитесь, легкість ведення бізнесу, так називалося, Doing Business Report. І от по цьому рейтингу ми займали там не такі, ну, не гарні місця, саме тому, що в нас є система адміністрування дуже така перетяжена по багатьох напрямках, важко отримати ліцензії, важко підключитися до інфраструктури, скажімо, до електричних мереж. А, до речі, знаєте, чому взагалі зняли це дослідження, чому його не робили? Бо поточна керівниця Міжнародного валютного фонду, яка зараз керує Міжнародним валютним фондом, вона до цього керувала Світовим банком, і в кінці, здається, 19-го року був колосальний скандал стосовно того, що Кристаліна Георгієва, ця керівниця, коли вона була керівницею Світового банку, що на неї тиснули китайці, і вона їх рейтингувала набагато краще, ніж там повинно було по факту, і звинувачували її в корупції, і тому там були такі колосальні розбірки з цього приводу. Тобто я про що? Тут не важливо, що це була МВФ, чи Світовий банк, чи взагалі Кристаліна Георгієва, і що там був Китай задіяний. Це про те, що інформація стала більш відкритою, більш об'ємною, її легше можна знайти. Ну і відповідно, що ти маєш більше важелі і більше канали впливу на те, що на політиків, на розпорядників коштів, на те, щоб, ну, зменшувати цей рівень корупції. Для звичайного громадянина це дуже важливо, бо чим менший рівень корупції, відповідно, більше буде коштів у державному бюджеті. Скажімо, корупція пов'язана з тіньовим сектором економіки. І чим більше тіньовий сектор економіки, тим менше коштів збирається до державного бюджету. Менше коштів до державного бюджету збирається, відповідно, менше можуть отримати всі громадяни країни, всі платники податків. Але є група корупціонерів, яка може отримати набагато більше порівнянні з тим, скільки вони видавали там і могли б отримувати. Тобто таким чином розвивається. Не треба думати, що це тільки в нас. Останнім тижнем колосальний колосальний корупційний скандал в Польщі, який там триває вже достатньо довго. Взагалі в них періодично виникають ці скандали. Той голова Міністерства юстиції, який втік до Угорщини, ховався в Угорщині, потім переїхав до Штати, якого звинувачують в тому, що він там використовуваний таким чином кошти, і що там були ознаки корупції. На попередньому тижні колосальний скандал, якщо почитати польську пресу, стосовно того, що видавали ліпові дипломи, тобто використовували державні кошти на інституції, на університети, яких в природі не існувало, писали дипломи, видавали. Це Угорщина, країна, яка там блокує нам можливість і до останнього часу блокувала нашу можливість інтеграції з Євросоюзом і звинувачувала нас в корупції, є найбільш корумпованою країною в межах Європейського Союзу. Тобто там стільки так. проблем, і це не треба думати, що лише ми. Це погано, це що погано, ми там є в цьому списку, так. Але
1: пане Олеже,
2: це не означає, що ми там єдині.
1: Три хвилини до завершення нашої розмови, час швидко сплинув. Чому зростання багатства у світі не супроводжується автоматичним зменшенням корупції? Питання Руба.
2: Одно залежить від іншого. Чим більший рівень корупції, чим менш сприятливі умови для боротьби з корупцією, тим більше ми будемо бачити збільшення офшорних зон. Вважалося останні там 10 років, що йде тренд на те, що офшорні зони будуть зменшуватися, ступінь прозорості збільшуватися, відповідно, якщо там відкритість збільшується по офшорних зонах, відповідно, що ж там за сенс ховати свої гроші в офшорах, якщо ця інформація випливе наружу. І вона випливала. Згадайте ці, те, що називалось Панама кейси, да, коли показували кучу політиків, які, до речі, включаючи українських які мали там статки. Згадайте інші витіки інформації. Воно якось так змінився фокус уваги останнім часом. Багато в чому ж, тому що Сполучені Штати зняли з цього свою увагу. Визивало багато там огидних таких коментарів стосовно підписання президентом, діючим президентом Трампом ухвали щодо зняття будь-яких підозр з нього самого, з цієї його родини стосовно неоплати податків і можливих задіяння в корупції. Все це точно воно не додає, а відповідно, що на це будуть реагувати офшори. Зараз офшори знаходяться на тренді зростання. От як ви сказали, 64 трильйона доларів оцінюється, скільки вони там мають. Уявіть собі, що 64 трильйона доларів це як взяти економіку Сполучених Штатів Америки, додати туди ще економіку Європейського Союзу і, скажімо, не знаю, ще на 10 мільярдів чогось накинути, оце буде на 10 трильйонів накинути, це ще пів економіки Китаю, і це буде скільки зараз коштів знаходиться в офшорах. Це колосальні суми,
1: То офшори вже стають, так би мовити, інтегрованими в легальну світову економіку?
2: Я вважаю, що зараз ми це спостерігали, але так само цей маятник качнеться в іншу сторону. І при, там, скажімо, наступному циклі, рік, два, три, ми побачимо з вами просто колосальні викриття того, що там відбувається, хто там має кошти, і відповідно достатню кількість корупційних таких скандалів. Тобто корупційний скандал – це не в таких масштабах, це 64 трильйони, це не про вкрав 10 тисяч доларів, а це про вкрав мільярди доларів. От так, і заводив туди, обкрадаючи власну країну, обкрадаючи власне населення. І якщо говорити такі про країни, де не розвинуті інституції, як скажімо, в тому числі і наша країна, то це один розклад. А інший розклад, якщо мова йде про країни, там, які не толерують корупцію взагалі, там, до 50-го номеру в загальному списку, там починаючи з Данії, закінчуючи там хто-то на 50-му номері знаходиться з європейських країн. Уявіть собі, там просто скандал буде колосальний.
1: Да, і ми будемо сподіватися, що українських імен там не буде, бо нам дуже важливо боротися з корупцією і розвивати в собі демократичні інституції. Олег Устенко, економіст, був з нами на зв'язку. Дякую.
0: Українське радіо. Реклама.

0: виконує є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
3: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
2: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
3: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
2: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
3: 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
7: Соціальна реклама.
9: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика, без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Суспільне новини на українському радіо.
10: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили безпілотних систем уразили 5 російських суден. СБУ затримали ще 3 ймовірних інтернет-агентів росіян. Далі докладніше. Сили безпілотних систем уразили 5 російських суден у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах окупованої території. Сталося це сьогодні вночі, повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Медяр Бровді та оприлюднив відео удару у соцмережах. За його словами, цими суднами росіяни перевозили крадене українське зерно, військові вантажі та пальне із окупованих територій. Вони ходили із вимкненими радарами та зафарбованими назвами. Корвет «Бойки» у складі Балтійського флоту Військово-морських сил Росії після завданого по цьому кораблю дронового удару не зможе вийти у море мінімум кілька місяців. Про це в ефірі Українського радіо капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України розповів Андрій Реженко.
11: Цей корабль ближньої морської зони, їх побудували для Балтійського флоту 4 одиниці. Вони активно використовуються зараз для патрулювання, для супроводження, до речі, суден тіньового флоту. Ну, він працював там, відпрацьовував 13 років і його поставили в док. Це важливий такий об'єкт, він існує на кожній базі військово-морській. Під час стоянки в доці Сили безпеки оборони уразили цей корабель. От. Ну, це був дрон, я думаю, що знищити його не вдалося, але пошкодження в будь-якому випадку затримують повернення його до бойового складу мінімум на декілька місяців.
10: 3 червня під час операції українських воїнів уражено корвет «Бойки», повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мердяр Бровді. Запуск був частиною ширшої повітряної атаки українських безпілотників на військові та інфраструктурні об'єкти Ленінградської області Росії, зокрема на Петербурзький нафтовий термінал. СБУ затримало ще трьох ймовірних інтернет-агентів росіян. Вони підтримували збройну агресію Росії, закликали російських військових обстрілювати українські міста. Про це заявили у Службі безпеки на своїх інтернет-ресурсах. Зокрема, у Харківській області затримали місцеву безробітну, яка, за даними слідства, у чатах, соцмережах агітувала удари балістикою «Орєшнік» по урядовому кварталу у Києві. Підозру також вручили киянину за публікації схвальних коментарів під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах. Для цього використовував 3 анонімні акаунти під різними нікнеймами, розповіли у Службі безпеки. У Черкаській області затримали заступницю керівника національного заповідника у Каневі, яка, як стверджують СБУ, поширювала кремлівські фейки про сили оборони та ситуацію на фронті. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.
7: Новини на Українському радіо.
10: Наступного тижня профільний комітет Верховної Ради розгляне законопроєкт, який вперше запровадить у законодавстві поняття «легкий персональний електричний транспорт» та визначить правила користування електросамокатами. Про це в ефірі телеканалу «Новини Лів» розповів народний депутат Володимир Крейденко. За його словами, пропонується офіційно визнати легкий персональний електротранспорт учасниками дорожнього руху, визначити, де саме він може їздити, з якою швидкістю, і встановити відповідальність за ДТП та наїзди на пішоходів, а також запровадити вікові обмеження для користувачів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
10: За новини на сайті «Суспільне.Медіа».

0: чергу вночі, і не всім вистачає. І от така ситуація. В Севастополі взагалі немає пального. І якби окупаційний голова Севастополя не обіцяв, що проблема буде вирішена протягом декількох діб, але вже пройшов тиждень, і там нічого так і немає.
1: А як люди пересуваються між населеними пунктами? На чому?
0: От транспорту значно поменшало.
1: Ну, а громадський мережі... транспорт?
0: Громадський транспорт ходить, мережі АТАН і ТЕС реалізують зараз бензин тільки за талонами підприємствам. Ті підприємства, які викупили бензин ще до початку цієї паливної кризи, вони можуть купити за цими талонами бензин. Тому громадський транспорт поки що працює. Дуже сильно зросли ціни на таксі. Таксі не хочуть їздити за тарифом економ, тільки за преміум-клас, якщо ставиш там вартість проїзду буде на 30-50% більше. Також дуже багато таких мікропідприємств організувалося, які їдуть за межі окупованого півострова до Російської Федерації і через міст везуть бензин в багажнику. Бо окупанти дозволяють везти 100 літрів, і цей бензин вони реалізують в Криму за 200 рублів, хоча його вартість там 80. І це теж користується попитом. Місцеві жителі купують і такий бензин.
1: Пане Михайле, а як, якщо ви досліджували цю тему, можливо, траплялися вам повідомлення пропагандистських ресурсів, як вони розповідають про нестачу бензину на півострові? Чи взагалі розповідають?
0: Розповідають, вони кажуть, це тимчасові логістичні труднощі, бензин для Криму вже викуплений, не ставайте в чергу, не створюйте ніякої паніки, бензин є, ми робимо все, щоб забезпечити, проблема буде вирішена. Зараз, наприклад, розважає в кожен день, каже, що завтра проблема буде вирішена і бензин буде в вільному доступі. І кожен день він каже одне і те саме, а бензину так і немає.
1: Ми з вами, коли домовлялися про розмову в ефірі, ви також зауважили, що є ще одна проблема – це наявність мазуту на південному узбережжі. Наскільки про це говорять? Хто говорить? І як це впливає на туристичний сезон, якщо, от ви говорите, він вже розпочався, курортний сезон?
0: Ну, туристичний сезон не те, що вже розпочався, але розпочалось літо і вже... Перші відпочиваючі приїздять до Криму і знаходять цей мазут на пляжі. І місцеві жителі, коли прогулюються пляжем, то в них і ноги чорні, і взуття, в яких вони ходять. Але це не все узбережжя Криму, а от на південному узбережжі трапляються. Наприклад, Масандрівський пляж знаходять мазут, на узбережжі Севастополя також є мазут. І як воно буде далі, ніхто не знає, тому що якщо наявність мазуту, це означає, що наявність мазуту є десь ще в морі, і вона може проявитися там через тиждень, через два, або коли вода потепліша, або коли там хвилі будуть в бік Криму. Але мазут є. Він не прямо там все узбережжя в мазуту, як там показують з Російської Федерації, там в Анапі, чи де там в них трапляється.
1: Дякую, маємо ще кілька хвилин. І також актуальна, ну і не тільки для Криму, насправді, для інших окупованих територій, це зв'язок, це месенджер. І знаємо, що Росія блокує популярні месенджери в Криму для того, щоб люди не могли спілкуватися зі своїми рідними і друзями на підконтрольній території, на вільній території. Що роблять кримчани? Можливо, треба деталізувати ці інструменти, але опишіть загальну ситуацію, чи знаходять люди можливість все-таки писати рідним і тримати зв'язок.
0: Так, в Криму заблоковані абсолютно всі месенджери. Вони не заблоковані, наприклад, на відправку повідомлення, але заблоковані на аудіовиклик і на відеовиклик. Тому люди не можуть вільно спілкуватися зі своїми родичами, які живуть в Україні або нарешті частині світу. Тому використовують всякі різні штуки типу VPN, але його теж блокують постійно і дуже складно інколи зв'язатись. У людей стоїть по 5, по 6 цих VPN-ів, вони постійно змінюють локацію, щоб зв'язатися. Ну от тільки таким чином знаходять якісь месенджери, які потім теж блокують. Що от буквально там місяць тому працював, там знайшли кримчани месенджер Імо і через нього зв'язувались, а потім окупанти його заблокували.

0: упало, він теж не працює на відеодзвінок і аудіодзвінок, тому намагаються використовувати VPN, але він працює дуже нестабільно. Це можна годину сидіти, пробувати всі локації, змінювати VPN і тому подібне. І от таким чином зв'язуються.
1: Наскільки правдива інформація, що можуть і телефони перевіряти, до прикладу, на якихось блокпостах на півострові? Той же месенджер Макс, про який багато розповідали росіяни і досліджували цю тему і українські журналісти. Наскільки зараз з цим Максом, наскільки його активно нав'язують місцевим?
0: Макс нав'язують дуже активно, особливо в центрах надання адміністративних послуг, як в нас це називається. В них теж є така структура, і коли люди приходять за якимись послугами, у них це теж все цифровізовано, вони кажуть, зараз прийде повідомлення, підтвердження на месенджер Макс. Якщо людина каже, в мене немає месенджера Макса, вони кажуть, давайте ми вам установимо. І прямо так там устанавливають. Також переводять всі чати, і домові чати, і шкільні чати, і чати вчителів, переводять на месенджер Макс, намагаються всіма різними способами змусити людей поставити цей месенджер. А те, що перевіряють телефони, це такого немає. Інколи вони проводять там не те, що рейди, а такі вони називають антитерористичні навчання, і під час цих навчань можуть перевіряти телефони. А щоб перевіряти телефони на наявність Максу і змушувати людей встановлювати, такого немає.
1: І ще одна тема, на жаль, без якої не проходить, мало яка розмова відбувається щодо окупованого Криму, це мілітаризація дітей, і попри те, що півострів нині під атакою, і, власне, дефіцит пального саме через це спостерігається, думаю, що росіяни будуть вести туди дітей, зокрема, з інших окупованих територій, оскільки думка батьків навряд чи буде цікавити про те, так, що в Криму небезпечно. Що окупаційна влада готує для цих дітей? Що говорять, які табори нині популярні, можливо, з-поміж інших можна виділити певний пул таких таборів? І що ви про них знаєте, які програми в цих закладах?
0: Так, зараз всі дитячі табори, які знаходяться на тимчасово окупованій території, окупанти використовують як інструменти пропаганди на молодь, на дітей, і так само на дітей з тимчасово окупованих територій. Це не тільки профільні табори, які там називають себе як військово-патріотичні, а просто дитячі оздоровчі центри, наприклад, Артек або там Алий Паруса. Просто діти приїжджають, і там ранок починається з прослуховування гімну, потім зарядка. Гімн Російської Федерації, звісно. І також вони туди привозять дітей з тимчасово окупованих територій, із Херсонської, Запорозької і Донецької областей. Навіть вони створили їм в багатьох таборах зміни не по 21 день, а по одному тижню, щоб всі діти змогли, як вони кажуть, всі діти змогли там відпочити. А насправді під час відпочинку там відбуваються і зустрічі з героєм, як вони їх називають. Приходять військові Збройних сил Російської Федерації, розказують про свій так званий подвиг, як вони кажуть, прослуховують гімн там, виносять російські прапори. І це у всіх прямо таборах таке окупанти зараз використовують.
1: А щодо безпекових моментів, чи розповідають, запевняють окупанти, що літо буде безпечним для дітей в Криму?
0: Запевняють, що літо буде безпечним, що взагалі курортний сезон в Криму не під ніякою загрозою. Приїжджайте в Крим, все в нас буде чудово. І от вони намагаються будь-якими засобами людей заспокоїти, що все в Криму добре і ніяких наслідків ні для дітей, ні для дорослих, ні для курортного сезону взагалі немає.
1: А приїжджають? Приїздять до Криму? Якщо об'єктивно, який потік людей з початком літа? Літа або теплого сезону?
0: Так, люди з Російської Федерації їдуть зараз на окупований Кримський півострів. Ну, проблема з пальним їх не так сильно стосується, бо вони можуть перед Кримським мостом заправити повний бак свого авто і ще взяти з собою в каністрах 100 літрів, як окупанти дозволяють. І цього топлива палива їм вистачить, щоб приїхати до місця призначення, там щось зробити, свої справи, відпочити і поїхати обратно до себе і заправитись вже за Кримським мостом. Це проблема більше стосується місцевих жителів, які змушені кожен день по своїх справах їздити по територію Криму. Звісно, для росіян, які приїжджають в Крим, такий туризм зараз, як подорожувати по Криму на своєму авто, він, ну, проблематичний, але доїхати там до пансіонату, до бази відпочинку, де вони будуть, така можливість у них є.
1: Пара хвилин у нас залишається. Давайте трохи підсумуємо нашу розмову. Підіб'ємо підсумки. Отже, станом на зараз, як би ви розповіли, що як би ви охарактеризували безпекову ситуацію в Криму? Ми зараз не говоримо про репресії, які тривають, і стежимо за повідомленнями Кримської солідарності, зокрема, це така громадська ініціатива. Які настрої в людей на тлі всього цього? Що пишуть в соцмережах?
0: Ну, зараз всі кримські соцмережі забито інформацією про пошуку бензину. Тут хтось пише, де з'явився бензин, тут всі люди туди їдуть, вистраюються в чергу, або інформація: продам бензин 100 літрів, або продам бензин по 200 рублів за літр, або хто може продати там бензин, куплю за 180-200 рублів за літр. І от цією інформацією зараз просто забиті всі соціальні мережі, всі месенджери, всі чати кримчани. Оце найбільше, що зараз бентежить місцевих жителів. Тому от поки що розмову про це і, ну,
1: основна тема – бензин. Дякую, Михайле. Нагадаю, да. Журналіст Михайло Батрак був з нами на зв'язку, він сам з Криму, і, власне, ми говорили про те, що нині відбувається на окупованому півострові, і про екологічні загрози згадали, і про те, що росіяни намагаються відрізати жителів Криму від комунікації, від спілкування з рештою території України, з материковою Україною.
2: Українське радіо. Важливо знати,
3: як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу. Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно ж, ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голосу для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
3: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
4: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотеча, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама, просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки, але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а що ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалого, допомогли, наступний.
3: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Президент України Володимир Зеленський відреагував на відповідь Путіна на його лист. У зверненні глава держави резюмував, що очільник Кремля не хоче миру і знову обирає продовження війни. Зеленський сказав, що реакція Путіна розчарувала багатьох у світі.
4: На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції.
3: Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа, адресованого російському очільнику Путіну. У зверненні Зеленський наголосив, що Росія не зможе цього року встановити контроль над Донбасом та закликав завершити війну шляхом переговорів. Як проміжний крок він запропонував запровадити режим припинення вогню за принципом «стоїмо, де стоїмо». Позитивно відреагували на лист Зеленського у Європейському Союзі, а президент США Дональд Трамп заявив, що вітає обговорення можливої зустрічі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ще 185 українських захисників та один цивільний повернулися сьогодні до України у рамках 75-го обміну військовополоненими між Україною та Росією. Додому вдалося повернути воїнів Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед них є і двоє офіцерів. Вони захищали Україну у Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Більшість із тих, кого сьогодні обміняли, перебували у російському полоні ще із 2022 року. Кореспондентка Суспільного Оксана Рекун розповість далі.
5: Особливість і унікальність операції – це те, що звільнений учасник вертолітної операції в повітряному мосту Азовсталі. І також про одного цивільного він додав, що цей цивільний з Харківської області, він наразі перебуває у важкому стані. Ми поспілкувалися з двома нацгвардійцями, які потрапили до російського полону у 2022 році на Чорнобильській атомній електростанції і повернули їх на День Незалежності минулого року. Тож, після того часу вони кожен обмін приходять, щоб зустріти когось з своїх побратимів.
6: Ми пройшли от з другом, з побратимом. Так, пекло, яке, звичайно, ми були в пеклі. Це те, що ми, я вам можу розказати. Це, насправді, це пекло, це нелюдь. Щоразу, коли, якщо є обмін, намагаємося щоразу приходити.
7: Там ще залишилося три наших військовослужбовця із Чернобиля. Чекаємо на їх повернення. Ну, на жаль, вони на даний момент не попали до цей обмін.
5: І також ми поспілкувалися з тими, хто нарешті почув своїх рідних, і це житель з Хмельниччини, і він учасник по захисту Маріуполя. І також ми поспілкувалися ще з однією близькою людиною військовослужбовця, який був ще з часів АТО ОС.
8: Слухай, це Маріуполь, правда?
9: Да.
8: Все, ми зараз будемо його зустрічати. Все, ми передамо привіт.
10: Передавай привіт, передавай.
8: Це ще моя кума. Неї вернули два брата. Одного брата вернули минулого року на Пасху. І в них тоді теж трошки не вийшло. Я в списках перша побачила, їм позвонила, сказала, що вернули його. Мама ще не знала.
9: І цього разу?
8: І цього разу я їм перша позвонила, що до координаційного штабу.
3: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів першу зустріч із новопризначеною російською омбудсманкою з прав людини Яною Ландратовою. Про це Лубінець повідомив у Фейсбуці. Він написав, що оскільки дипломатичні відносини між сторонами відсутні, домовилися про робочий формат взаємодії, обмін офіційними документами із цивільно-правових відносин, відповідно до потреб громадян, які звертаються до інституції захисту прав людини. Лубінець повідомив, що зустріч відбулася за сприяння голови постійної комісії Палати представників національних зборів Білорусі Ірини Костевич.
0: Ми проговорили багато моментів, домовились. Перше, ми розпочинаємо з чистого аркушу. Ми починаємо окрему увагу приділяти спискам, верифікації. Ми домовились продовжувати всі позитивні моменти, які були напрацьовані з російською стороною за попередні роки, такі як відвідування військовополонених, передача листівок, передача пакунків, верифікація тих, хто знаходиться на території Російської Федерації і на території України.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, а місцями значні дощі та грози. На решті території переважно без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 14-19, а вдень 24-29 градусів. У західних областях 20-25 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень помірний, а по області місцями значний дощ та гроза. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка.Інфо.
1: Коли бойові дії наближаються впритул і виникає загроза окупації, або, можливо, вона вже відбулася, доводиться робити складний, але необхідний вибір – їхати у безпечніше місце. Часто це означає залишити дім, звичне життя, роботу, школу, близьких і на новому місці починати все спочатку. Історія сьогоднішньої учасниці проєкту Валентини Молдавчук – це історія про те, як багатодітна родина двічі ставала переселенцями, як їхала у невідомість, як будувала все з нуля і, зрештою, змогла облаштуватися на новому місці. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про кризові ситуації простою мовою, без моралі і без «тримайся». І шукаємо практичні поради, опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Отже, почнімо, напевне, з того моменту, як ви жили, наскільки я знаю, в Донецьку. 2014 рік – це рік вашого першого переселення. Розкажіть так про той момент, про ті обставини, про ваше рішення.
2: Рішення, воно формувалось поступово. Найкритичніший момент наступив в день, коли почалася масована атака на Донецький аеропорт. Весь нюанс в тому, що ми жили безпосередньо близько цих дій. Якщо так простими словами, навпростеться, десь 1,5 кілометра від самого аеропорту. Ми жили біля ж залізничного вокзалу. І коли це все розпочалось, паніка в місті була настільки високою, що цей градус, він злетів просто миттєво. Десь з нуля і дуже швидко. От якщо відмотувати час і дивитись на цю ситуацію з сьогодення, коли тепер є повітряні тривоги, сховища, коли люди живуть в цьому стані і розуміють наперед алгоритм своїх дій, то Донецьк 14-го – це абсолютно не підготовлене до цього міста, не морально, не технічно. І от в звичайному побуті о 13-й дня починається натуральні бойові дії. Люди, я пам'ятаю себе в цей момент. Я сиділа на кухні, я була вагітна третьою дитиною на 7-му місяці. Я просто вишивала, бо я була в декретній відпустці. Діти старші, 5 і 2 рочки, були в садку, а чоловік на добі, він працював тоді на харчовому виробництві, він був досить далеко від нас. І о 13-й починаються вибухи, і ми бачимо літаки у небі. І цьому нічого не передувало. Взагалі. Так, в місті була атмосфера досить специфічна, тому що вже почалися ці апокаліптичні дії, але ніхто не думав про те, що може бути ось такий сценарій. І те, що я бачила з вікна, і взагалі, що відбувалося, це можливо було описати тільки фільмами про війну, які я бачила колись. Люди, які витягують дітей з майданчиків з отакими очами, люди не розуміють, що відбувається, тому що ніхто не працював з людьми, не попереджав, жодних ознак не було. І це досить сильно сприяло паніці і, знаєте, сприйняттю ситуації. Я абсолютно проукраїнська людина, яка у мене навіть ніколи не було ніяких підстав думати, що щось з нашою державою не так, і державністю як такою. Але ж люди різні. І от ті люди, у яких щось десь в голові було не так, в цей момент досить сильно перемкнулись проти України. Тому що вони сприйняли оцей момент як особисту атаку, про яку ніхто не попереджав. Для мене це було логічно, бо мене захищає моя армія. А для когось, наприклад, ні. Я не відстоюю права цих людей, я просто хочу пояснити, як це щитувалось у суспільстві, яке мене оточувало. Я пам'ятаю, що я миттєво взяла сумку, у нас вже була валіза. Тому що Майдан і ось це все, що відбувалось, воно трошки формувало відчуття неспокою. І вже була така невеличка чорна валізка, де були всі документи, якісь готівкові гроші, картки. Тобто, не вибачаюсь, білизна і якісь речі, а те, що прям конче необхідно вам. Я схватила цю сумку і побігла в садок. В цей же момент зник весь зв'язок, будь-який. інтернет, будь-які телефонні зв'язки, нічого не працювало. Мій чоловік не міг дозвонитись нам, я йому. Я прибігла в садок, діти спали в цей момент, а вихователі не знали, що з ними робити. Це тепер піднімають і ведуть в сховище, а раніше літаки випускали ці теплові штуки, які...
1: Пастки.
2: Так, пастки, вони випускають іскри, і вони досить сильно лякали людей. Потім якийсь чоловік в дворі, який розумів, що це, пояснив, що це не бойові якісь такі вибухи, і трошки в дворі перестали кричати і плакати, тому що це була натуральна паніка. Бо ми бачили це очима. Ті, хто жили в інших частинах Донецька, ближче до Макіївки, там, чи в бік Маріуполя, в той бік, вони цього фізично не бачили. А у нас це відбувалось прямо над головою. І це ставило таке враження, що це катастрофічне взагалі. Я забрала дітей. Добре, що садок був поруч. Тому що ті, хто були на роботі, бігли пішки. Транспорт теж зупинився. Це був абсолютний колапс. Це неможливо порівняти ні з чим. От сьогодні такого вже не відбувається, і відбуваються інші колапси. Але не ось це первинне якийсь тваринний страх, коли ви взагалі... І відсутність інформації абсолютно. Я забрала дітей додому. Сховищ не було, ніде було ховатися. Тому ми просто були вдома. Чоловік так і не дозвонився, зв'язку не було весь день. До наступного ранку він просто вранці прийшов додому. А головне, ввечері, близько вже ввечері, почались вже бойові обстріли, тому що почалась активна атака на аеропорт військами. Це вже, мабуть, була російська армія або якісь найманці, я не можу сказати точно. І оці бойові вистріли, вони були апогеєм, тому що ці чорні смуги в небі і взагалі. Я чітко пам'ятаю, як мій дворічний син сів під дверима і схватився за голову. І ось у цей момент я зрозуміла, що щось вже треба робити. Ми не можемо тут знаходитися. Я і до цього почувалася досить комфортно, тому що перед цим був Великдень, і мої діти у вишиванках, я некомфортно відчувала себе. І коли прийшов чоловік, ми зібрали речі і виїхали до моїх батьків. Питання в тому, що у нас
1: це
2: була...
1: Це в межах Донецьку?
2: Так,
1: Донецька.
2: Це була Донецька область, але це було, от зараз всі розуміють, це Добропільський напрямок, майже під Харківщиною. Це моя мала батьківщина, я там народилася. Олександрівська громада, як на сьогодні вона так називається. І ми зібрали речі і поїхали до батьків. Для дітей це було середовище, де вони нормально все почувалися, ми досить часто там бували. І там була атмосфера абсолютного спокою і тиші, тому що там в період до 22-го року ніколи не було бойових дій і взагалі ознак якихось ось таких політичних і інших течій. Ми були там, чоловік повернувся до Донецьку, тому що він працював, і в нього було виробництво, і він відповідальний був за людей, за процес. І з цього моменту ми вже весь час знаходились у батьків. Так, ми періодично повертались, там документи, щось пов'язане з пологами. Я не розуміла, де я буду народжувати. Була прив'язана до пологу, до лікаря. І літо, впродовж літа, ми були у батьків, і ми очікували моменту, тому що ситуація розверталась так, що ось-ось, уже навколо Донецька були всі, уже от Іловайськ, і ми думали, що ось уже звільнять. А вже коли стався котел, а мені за 2 тижні народжувати, то, як казала моя мама, ти будеш народжувати тут, це вже зрозуміло. І ми почали в останні дні облаштовувати вже кімнату, шукати якісь ліжечка дитячі, якісь речі перевозити, тому що в донецькій квартирі те, що я приготувала, отак воно і простояло ще 2 роки, поки ми не приїхали остаточно забирати всі речі в 16-му році.
1: Ну і далі відбувається переселення вдруге. Це вже 2022 рік, це вже повномасштабне вторгнення. Відчуття повторення, чи це вже були інші?
2: Це, як вам пояснити, це повторення навіть не в купі. 14-й рік, це суб'єктивно, кожного по-своєму, у мене залишив абсолютне, це травма. Це моральна, психологічна травма, яка переживалась досить довго. І ось тільки пройшов час, коли це більш-менш стало гоїться, на місці старої травми формується нова, ще більша. За цей час у мене змінилось повністю оточення, робота, не тільки у мене, і у чоловіка, бо він з часом переїхав так само до нас. Він став до лав Держслужби з надзвичайних ситуацій, отримав другу освіту. Це сказати, що перевернуло все з ног на голову, це не сказати нічого. І ось 22-й рік так само поступово вже формувалася ситуація, яка передувала цьому. І в мене було 100% відчуття, що щось буде. Але я не вірила в те, що у 21-му столітті в когось вистачить. Я не знаю, навіть чого це повинно вистачити, щоб піти повномасштабною війною на столицю. Я гадала, що це буде продовження нашої історії, ну, суто донецької. То, що це почнеться, це було зрозуміло. Але для мене було шоком те, що це почалось в таких масштабах. І за збігом обставин, в цю ніч мій чоловік був на чергуванні. Я була вдома сама, вже у нас було четверо дітей на той момент. І о 5-й ранку мене розбудив його дзвінок. Одночасно і по телефону, і в двері. І я піднімаю слухавку, він кричить: відкрий мені двері. І в мене вже, знаєте, оце от відчуття, коли починає крутити все, що може крутити. У нас досить специфічне було житло, мені треба було спуститися вхід на першому поверсі, а жили ми на другому.
1: Сходами.
2: Так, сходами. І я в нічній сорочці спускаюсь вниз, відкриваю двері, і такий холод лютневий. І перше, що я чую, почалось. Єдине слово, яке він сказав, почалось, і, вибачте, мені сталося, що я піднялась над підлогою. Він прийшов за тривожною валізкою.
1: Вона була з вами?
2: Вона завжди в нього була, бо він військовий на військовому контракті. У нього на той момент вже був статус учасника бойових дій. Він все взяв і побіг. Він сказав, він до цього ще за тиждень приготував в підвалі все, щоб ми могли сховатися, тому що ми точно знали, що щось буде. Більшість людей, які оточували нас, місцеві, дивлячись на те, що вони мешканці Донецької області, вони не проживали цей досвід. І вони в більшості випадків досить спокійно сприймали цей період останніх тижнів. Люди, які пережили цей досвід, такі самі ВПО, як і я, вони так само, оце якесь відчуття в них було, як і в мене. І навіть на роботі, коли я питала, а я була відповідальна за дітей, бо я працювала в позашкіллі, а що робити, якщо щось почнеться? Ну, не нагнітай, що почнеться? Ну, я кажу, у мене діти, в один момент може зникнути зв'язок, я за них відповідаю. Тобто люди не зовсім очікували цього. А чоловік, коли прибіг, сказав, почалось, взяв валізку і сказав, якщо що, ідіть в підвал, там все готове. І я піднялась сходами, я пам'ятаю це відчуття, що я не відчуваю ніг, коли я йду сходами. Оце такий стрес відбувся. Я переодяглася, і вже я не спала, і мені почали надходити купа повідомлень від моїх підписників, клієнтів з роботи, тому що вони знали про мій досвід. І ось тоді всі стали тверезі, і у всіх було одне питання: Валя, що робити? Куди бігти? А куди бігти? Я так само раніше я прибігла до батьків. Куди бігти тепер, коли з усіх сторін летить? Я не знаю так, як і інші. Оцей досвід, він відрізнявся. Бо ховатися було ніде. Миттєво ви нічого не сприймете, ніякої ситуації ви не виправите. Потім наступний мій такий був дуже важкий момент розбудити дітей і сказати їм про це. І я їх не будила, поки не прокинувся син, і він з таким обуренням: а чого ти нас не будеш? Ми ж запізнились до школи. І ось, ну, цей момент сказати, і я вперше заплакала. У мене сталася істерика, і ось тоді вийшло це все, і я згуртувалася. Коли це вийшло, я обнулилась, можна сказати так. Тоді вже я почала дзвонити чоловіку, їх перші 3 доби не відпускали додому. Я взялась просто в побут. Мені треба зготувати йому поїсти, принести туди діти, організація цього всього. На вулиці почався хаос, черги в якісь банківські послуги і таке інше. Я трошки раніше це все підготувала, і готівку, і все, тому мені було простіше. І я побутом завантажила собі голову. І турбота там про батьків, про дітей, щось по роботі, як це устаткувати. Декілька днів це відбувалось в режимі, коли ви намагаєтесь менше панікувати і ось так координуватися. За декілька днів приїхало командування на роботу до чоловіка, і їм дали примусові рапорти на виїзд. Мій чоловік – учасник бойових дій, у нас донецька прописка. І сценарій, якщо, не дай Боже, прийдуть якісь військові російські, сценарій був максимально поганий для нашої родини. Тому що, коли вони зайшли у Волноваху миттєво, то у них були певні списки, і хлопців з донецькою пропискою, тим паче учасник бойових дій, там було без варіантів. Тому ми зібрали речі, ну, точніше, вони були зібрані, навіть на рівні вже якихось одягу. До речі, я перед цим за декілька днів навіть записувала в Інстаграм відео, де я пояснювала, що таке валіза, як вона повинна виглядати. Тому що документи – це те, що не відновлюється тижнями і місяцями, а білизну можна придбати. Тому не зосереджуйтесь на зубних щітках, а зосереджуйтесь на тому, що повинно вас ідентифікувати. І полегшити ваш побут і впровадження в якусь нову громаду. Так от, на цей момент за три дні у нас були зібрані навіть якісь уже побудові речі. Але і тут був нюанс. У чоловіка і у мене є сімейні зв'язки з Західною Україною. І тому родичі мого чоловіка запросили нас. І ми зібрались, сіли та поїхали туди, не знаючи, чи ми повернемось, що буде цей момент, коли закриваєш двері і йдеш. Але ось цей момент закривання дверей, у мене не було істерики. Це вже було якесь чітке розуміння, що так краще, щоб ми були живі і здорові, нам треба виїхати. Тому що сценарій не знає наперед ніхто.
1: Але, по суті, ви все робили самі. Тобто, ніхто вам не допомагав з логістикою?
2: Ні, це сама сім'я організовує себе.
1: Так, сім'я запропонувала, ви скористалися цією можливістю, вам було куди поїхати, і ви це зробили.
2: Так, чоловік підготував ці документи якісь, і ми виїхали. Дороги були всі максимально завантажені, і ми не могли швидко доїхати цю дистанцію. Мене виручила знайома з Донецька, з нашого ж двору, з якою я підтримувала зв'язок. Вони жили в самому місті Дніпро, і на цей момент вони вже поїхали в бік кордону з чоловіком і з дітьми. Але ключі були у сусідів, вона мені каже, заїжджаєте, ночуєте, відпочиваєте, думаєте про свої подальші дії, і потім їдете. І ми так і зробили, ми доїхали такими певними етапами. Спочатку ми їхали з Дніпра у Вінницю, бо в Вінниці і зараз мешкає мій брат з родиною. Ми ночували прямо в дорозі, тому що дороги були дуже сильно заполонені машинами. Це була окрема історія, те, що відбувається з людьми під час того, як вони в таких ситуаціях гуртуються на дорозі. З Вінниці ми вже поїхали на захід. Ми навіть, до речі, у Вінниці шукали варіанти, щоб залишитись там. Але варіантів не було. Все максимально було зайнято. І ми поїхали далі. І 4 місяці ми жили в Рахівській громаді, там в Ясінях. Потім чоловіку дали рапорт на переїзд до Києва. І влітку ми переїхали в Київ.
1: Отже, коли кризові ситуації, передусім це емоційно дуже сильно вибиває з колії. І, очевидно, тут навіть найпростіший, найпрактичніший варіант – це можна навіть виплакатися. Дати емоціям вийти в той момент, коли потрібно згуртуватися. І це теж можливість для того, щоб зрозуміти, як діяти далі. Можливо, якщо є час для того, щоб скооперувати свої дії, можна просто зайняти себе побутом для того, щоб простіше сприймати речі, для того, щоб очистити мізки, для того, щоб потім можна було вже планувати, як кажуть, з ясним розумом. І знову рідні, близькі, знайомі – всіх можна піднімати на ноги, всім телефонувати, дізнаватися, куди і як, враховувати, що дороги, особливо, коли це ситуація стосується цілого регіону або навіть і країни, як під час повномасштабного вторгнення, особливо початку, можуть бути завантажені, трафік шалений, тому враховувати все від того, на чому ви їдете, бензин, пальне, яке необхідне для цього, якщо діти, продумати, що з собою берете, ну і тривожна валіза, вона залишається знову-таки напоготові. Це дуже важливо.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Це подкасти радіопрограма безпекового проєкту «Довідка Інфо. Як із цим жити?» Про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні ми говоримо про переселення з тимчасово окупованої території. І, переходячи до питання облаштування на новому місці, це зазвичай проблеми, тому що документи є, нібито здавалося, вже частина вирішена, але все одно з цими документами далі потрібно, як ви казали, ідентифікувати себе, влаштувати дітей у заклади, роботу, чи знайти, чи відновити. Як у вас відбувався цей період адаптації?
2: З літка 22-го року по осени ми займалися ось цими документальними всіми галузями, тому що, як виявилось, Київ – це держава в державі, і половина документів, які в нас були, для Києва не рахувалися.
1: Чому?
2: Ну, наприклад, елементарна банківська картка, на яку я весь час отримувала допомогу на дітей після народження і таке інше. От всюди вона однакова, а в Києві мені потрібно було її переробити на картку киянина. Чому? Мені ніхто не пояснював, от треба і треба. Враховуючи масштаби, особливо на той момент запитів, картка перероблювалась досить довго. І ось цей період ніяких фінансових надходжень ви не отримуєте. Так само досить довго не було надходжень по ВПО, тому що це, ну, це все документальні нюанси, які тягнуться, і окрім вас, вони особливо нікого не турбують, якщо ви не будете цим займатися і штовхати цей потяг, то він буде стояти на місці. Тому треба було бути готовими до того, що якийсь період, досить довгий період, державної цієї підтримки у нас не було. Вона потім, як то кажуть, заднім числом була нарахована, але певний період її не було, тому що, ну, тому що так склалося. Потім все стало, ну, досить стало, але той період було важкувато. Влітку, десь перший місяць, я не була працевлаштована, а потім, ну, я зрозуміла, що треба щось робити, так само організувати саму себе. І оскільки у мене, я до цього працювала тренером і фахівцем з рухової терапії, тому стала продивлятися якісь нюанси в соціальних мережах і так, реклама підтягує, так, цей запит.
1: Так, мені пішов, те, що так, вам потрібно.
2: Так, так. І мені пішли такі якісь меседжі плану, що десь потрібен тренер або ще щось. І те, що мене цікавило, я відвідувала, спілкувалась і таким чином влаштувалась на роботу в фітнес-клуб. Так само. От, чоловік працював в пожежній, так, як і було. Діти перший час... Школу ми не змінювали, тому що вони були дистанційно в тій школі, в якій вони навчались на Донеччині. Це було досить довго, тому що, ну, по-перше, була віра, що ось Харківщина, ось уже ми близько, нас скоро це все зупиниться, ми переможемо, все буде окей. По-друге, у мене було якесь трошки, знаєте, ну, якийсь страх, що діти в великому місті, а ми з маленького міста, як це буде, чи не буде булінгу, чи не буде чогось такого, що їм буде важко. А потім я дивлюсь, що все затягується, і адаптація в місті проходить у дітей нормально, вони стали відвідувати спортивні гуртки і таке інше, і ми вирішили з чоловіком, що все ж таки треба йти в звичайну школу, в звичайний режим, щоб діти адаптувалися до реалій. Коли я зрозуміла, що це затягується, і хтось ходить до школи, розуміє алгоритм дій під час невизначених ситуацій. Він більш, не те, що стресостійкий, він розуміє алгоритм дій. А мої діти можуть в чомусь вже відставати. І я вирішила, що треба, щоб вони були на рівні загальної маси дітей, щоб вони мали ось цей досвід адаптації. Вони пішли доволі вдало, без всяких нюансів. Мабуть, я більше себе накручувала, ніж це взагалі могло бути. І, в принципі, все нормально.
1: Проблем з місцями в закладах навчальних не було? До школи чи в садочок хтось ще ходив?
2: І в садочок, і в школи, але є питання в тому, що мій чоловік вже пожежний, і це якби такий важіль, що нас візьмуть за будь-яких умов. Якщо сім'я без таких додаткових опцій, я не знаю, як це відбувається, можливо, є якісь нюанси, може бути присутні.
1: Алгоритм оформлення документів при зміні місця проживання пояснює юристка Орися Підвальна.
3: Особа повинна взяти всі необхідні документи, які в неї є. Тобто паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, власні свідоцтва про народження. І також правовстановлюючі документи на майно. Коли вже внутрішньо переміщені особи прибувають на інше місце проживання, важливо в першу чергу стати на облік, як внутрішньо переміщена особа. Тобто звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення. І подати необхідні документи для того, щоб отримати довідку ВПО. В першу чергу це оформлення самого статусу як внутрішньо переміщеної особи. Чи вже була можливість, наприклад, ставати на чергу в навчальні заклади, щоб отримати медичні послуги. Ну і звичайно, що першочергова потреба для таких осіб – це житло. Наступним кроком буде постановка на квартирний облік, на чергу осіб, які потребують житла. Для цього необхідно звертатися в органи місцевого самоврядування.
1: Ви пам'ятаєте той момент, коли, можливо, навіть попри повномасштабне вторгнення, навіть попри бойові дії, навіть попри сирени, які лунали в Києві і лунають досі, коли ви відчули, що більш-менш цей момент можна зафіксувати як облаштування на новому місці?
2: Мабуть, весна 23-го, коли пройшов перший такий шоковий стан після відключень, перша хвиля відключень, яка була. Коли я вже устаткувалась на роботі, коли я зрозуміла запит, який відбувається тут в місті, тому що це різні взагалі історії по досвіду в маленькому місті і в такому конгломераті, як Київ. Тому так, це більш ближче до літа 23-го року, я думаю, десь так.
1: Якщо зараз говорити про тих, хто наважується переселятися, хто, можливо, в процесі переселення, от ваші суто особисті поради і практичні, матеріальні і емоційно-психологічні, що б ви порадили людям?
2: Якщо до цього моменту люди нічого не робили і ніяким чином не готувалися, їм буде надзвичайно важко. Але треба зрозуміти, що якщо ви тягнете до останнього, то ви самі собі обрізаєте всі можливості, які мають тримати вас ментально, матеріально, фізично. Тобто це історія з досить поганим фінішем може бути. Треба більш тверезо дивитися на ситуацію. Відкинути всі рожеві хмаринки, якщо вони ще присутні, тому що всяке буває. Взяти себе в руки. Можливо, якщо треба допомога фахівця, звернутися до цього фахівця, вони є. І психологічного аспекту, і юридичного аспекту так само. Тому що ніхто за вас це не зробить. Немає, знаєте, є такий підхід, мені повинна держава, мені повинні там якісь за мої там заслуги чи ще десь. Ніхто нічому нікому не винен, ви повинні самі собі врятувати себе, зберегти своє життя і здоров'я. І все, поки ви самі собі це не скажете, нічого не відбудеться. І потім поступово пишете план своїх дій, якщо вам важко осягнути це загальним контекстом, пишіть. І просто крок за кроком послідовно йдіть. Обов'язково зберіть ось цю ту саму валізу, яка буде у вас в руках, умовно прям прикута до руки. Ви ніколи не передаєте її, ніколи ніде не залишаєте. Так само речі першої необхідності. Якщо у вас є якісь зв'язки, що можуть вас підтримати хоча б тимчасово, обов'язково користуйтесь цим. Тому що всі ми герої, але певний момент може спрацювати якийсь тумблер, який вимикає психологічну стійкість і може бути оцей провал різкий. І досить часто таке і відбувалося, особливо в 22-му році, що люди панікували, поверталися, а потім це закінчувалось трагедіями і таке інше. Тому підтримка важлива завжди. Не нехтуйте ніяким чином. Всі варіанти, які можливі, підтримки фізичної, моральної, матеріальної, психологічно, все, ну, використовуйтесь всім, чим тільки можна. Ну, є якісь інтернет-платформи, волонтерські рухи, які допомагають. Тобто, якщо це взагалі вже така досить складна ситуація, і там вивозять білі янголи або ще що, то це ж взагалі інша історія. Якщо люди живуть в містах, де ще більш-менш ситуація, то, в принципі, можна звертатись в різні інстанції, які допомагають.
1: Я нагадаю, а також підсвічую ще раз важливий момент, коли ви переїжджаєте на нове місце, потурбувавшись про те, де саме ви будете, хто може вас прийняти, чим допомогти, пам'ятайте про те, що документи і готівка – це дуже важливий момент, тому що документи допомагають вас ідентифікувати, готівка допомагає перебути той період, поки заблоковані картки, неможливість отримати виплати вчасно. Ці проблеми можуть бути, а якщо ще і ви наймаєте житло, тут треба розраховувати, що гроші на це мають бути. Тому готівка з собою обов'язково, подбайте про це. Навіть попри те, що ніхто нікому нічого не винен, і все ж держава, наскільки може в умовах повномасштабної війни, не тільки йде на зустріч, а намагається допомогти. А якщо говорити про допомогу з боку держави, то на що могли розраховувати з того, що було в переліку запропонованих програмою державою ініціатив?
2: У 18-му році мій чоловік в цей час навчався в Харківському університеті цивільного захисту. І там один з його друзів досить випадково промовив, що він бере участь в державній програмі. 280-та постанова – це для пожежних, які є учасниками бойових дій, і які втратили житло на окупованій території. Тобто це відшкодування втраченого майна для захисників незалежності та суверенітету держави. На той час воно вже діяло як певний час, але чоловік про це не чув. Чомусь є такий мінус, що інформація не досить ефективно доноситься до тих, хто повинен її знати. Ось оце дуже величезна така прогалина. Я не знаю, хто, але хтось повинен це робити. А на той момент цієї інформації не було. І він здивувався, що така взагалі така програма є. Приїхав, розказав мені і каже, можливо, нам можна спробувати. Я кажу, ну, ми не втрачаємо нічого, давай будемо пробувати. І він почав оцей процес відвідування всіх кабінетів, які тільки можливо. Це потрібно запастись величезним терпінням. От прям максимально величезним терпінням. Але в минулому році ми все ж таки отримали результат від цієї програми. І завдяки цьому ми маємо тепер власне житло. Це 280-та постанова. Там є дуже багато нюансів, це не все так просто, але це можливість не залишитись на вулиці. І знову ж таки, це для учасників бойових дій, які втратили житло на окупованій території. Для ВПО, які не є учасниками бойових дій, є інші програми, є оселя і таке інше. Там свої нюанси.
1: Що це за постанова номер 280 і хто може розраховувати на житло від держави, пояснює юристка Орися Підвальна.
3: Постанова 280 регулює порядок забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територію.

0: Насправді воно ціле, це точно. Один момент, колись туди намагались когось селити, тому що ми не сплачували комунальні, ми написали заяви на той момент, що ми не користуємося газом, електрикою, всім, і воно все було опломбоване. Але все одно, якщо ми не живемо, якийсь момент хотіли когось селити туди. Чи хтось там живе? Ну, мені здається, ніхто не живе. Тому що ми весь час там не були. І як це на сьогоднішній момент? Маю надію, що воно десь стоїть ціле.
1: Ну, але зрештою, компенсація від держави за житло, за майно на тимчасово окупованій території таки є. Тобто можна на це розраховувати. Звісно, є свої моменти і умови для того, щоб отримати. Бо механізм компенсації втраченого майна на тимчасово окупованих територіях насправді дуже хиткий і дуже неперевірений, як на сьогодні, саме через те, що є різні обставини. Війна стала великим викликом для людей, зокрема, і для держави в цілому. Мільйони тих, хто ховається за такою простою абревіатурою ВПО, тікають від бойових зіткнень і окупації. І часто починають життя з чистого аркуша. І тут, як ніколи, потрібна увага і допомога держави, яка, з одного боку, докладає неабияких зусиль, щоб працювати з переселенцями, допомагати їм, а з іншого, в умовах повномасштабної війни, немає всієї повноти ресурсів, щоб гідно забезпечити абсолютно всіх. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.
2: «Як із цим жити» – проєкт від Довідка Інфо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
2: Ранок, який розставляє акценти.
3: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
4: Оперативні включення з подій.
5: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
8: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
9: На радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
7: «Мундіаль 2026». Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
13: Важливо знати.
14: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку. Зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у міністерстві.

0: Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився 1 рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.
1: Знати більше про українців.
2: 20-те століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією Алемба «Згадки про українця». Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили обміни. Повернулось додому в Україну ще 186 наших людей. Більшість – це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту. Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ, всі прояви сміливості українців у захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами. І також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую усім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.
4: Двадцять третя година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Смертельне ДТП у Києві. Серед загиблих дитина та двоє поліціянтів розпочато розслідування. До експлуатації в Збройних силах України допустили вітчизняний бронемобіль «Сова». Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання за запитом України. Далі подробиці. За фактом ДТП у Києві загинуло четверо людей, серед яких дитина, розпочато розслідування. Про це повідомляє у Фейсбуці Офіс Генерального прокурора. При виконанні службових обов'язків загинули двоє співробітників Солом'янського управління поліції Києва, старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Бутченко. Також загинули 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей госпіталізовані. В Генеральній прокуратурі зазначили, водій автівки на швидкості не впорався з кермуванням та в'їхав у підземний перехід, де було багато людей. Водія та його пасажирку дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває в лікарні. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що водія, який спричинив ДТП, неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цьогоріч. Рада безпеки ООН 8 червня проведе екстрене засідання за запитом України. Причиною став черговий масований обстріл українських міст з боку Росії, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сібіга. Він наголосив, що нова хвиля російських ударів є черговим нагадуванням, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру і терор замість дипломатії. За словами міністра, постійний міжнародний тиск на Росію залишається вкрай важливим для відновлення поваги до статуту Організації Об'єднаних Націй. Крім того, це допоможе просунути серйозну пропозицію Володимира Зеленського до росіян щодо припинення війни. Очільник Міністерства закордонних справ також подякував партнерам за постійну підтримку та внесок у досягнення справедливого і тривалого миру. Тим часом Костянтинівський напрямок фронту на Донеччині та Гуляйпільський на межі Запорізької та Донецької області є на сьогодні місцями, де зосереджено найбільше російських військ. Активним залишається і Покровський напрямок, що неподалік. Росіяни намагаються вийти на український пояс фортець Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Про це Суспільному розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
6: Ворог якраз по Запорізькому фронту застосовує такі піхотні групи по 2-3 людини для того, щоб вони з прапорами заходили на певну локацію, відзняли відео. Це використовувалося з метою інформаційно-психологічного тиску на наші війська, відповідно, на наше суспільство. Такі групи, вони знищуються. З іншого боку, саме Запорізький фронт для нас на сьогодні є прикладом того, як українські сили оборони можуть і проводять власне контратакуючі дії. Більш детально про це не говориться з огляду на інформаційну тишу. Це не про контрнаступ українських сил оборони, це про покращення тактичних позицій.
5: Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в Збройних силах України вітчизняний бронеавтомобіль «Сова», який став найбезпечнішим українським MRIP із найвищим захистом від мін. Про це повідомляє Міністерство оборони на сторінці у Фейсбуці. Броньований автомобіль здатен витримати підрив до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті, має найтовщу бокову броню та адаптований під встановлення купольного ребу проти FPV-дронів, що дає екіпажу максимальні шанси на виживання в сучасній війні, йдеться у повідомленні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». А більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
5: Завтра в західних вдень в Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози на решті території без опадів. На Закарпатті, Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 14-19, день 24-29. В західних областях завтра 20-25 з позначкою плюс. На Київщині завтра вночі без опадів, день помірний, по області місцями значний дощ, можлива й гроза. Температура вночі 16-19, вдень 25-28. Зараз у столиці України плюс 20, тиск 747 міліметрів, вологість 50%. Наразі це вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

Ви слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Шановні слухачі, з вами Роман Кривко. Сьогодні поговоримо про медогляди у гуртожитках Харкова для переселенців. Така ініціатива почалася з весни і триває зараз. Уже до 1000 людей оглянуто. Всього в планах цього року охопити 7000 жителів таких місць тимчасового перебування. Крім комплексного медогляду, ще за показниками лікаря людям надають ваучери номіналом 2000 гривень для придбання ліків, які не входять до програми «Доступні ліки». Зараз перебуваю в одному з гуртожитків Харкова. Тут готуються провести медогляд. Поспілкуємося із жителями гуртожитку, пацієнтами, відповідно, і лікарями, котрі тут присутні. А також однією з моїх співрозмовниць буде директорка департаменту по роботі з ВПО міськради Вікторія Івченко. Тож, шановні друзі, як все організовано, наскільки це потрібно і для чого і як проходять такі медогляди, поспілкуємося у репортажі. Рушаємо.
1: Ладно, робимо рентген, давайте.
0: Це у вас перший пацієнт, так, сьогодні?
1: По секрету третій.
0: Ви 33-го року народження?
2: 35-го.
0: 35-го. Як вас звати?
3: Анатолій.
0: А звідки ви, з якої громади?
3: З Куп'янська.
0: Давно тут живете?
3: Ну, вже 3.5 роки. Уже нікуди було діватися, гримить кругом. І нас забрали волонтери в машині.
0: Зараз вам рентген будуть робити?
3: Так, да, рентген.
4: Не дихайте. Дихайте. Все, одягаємося.
0: А скажіть, будь ласка, це обов'язкова процедура рентген? Чи за показанням лікаря, як це все робиться?
5: Я думаю, що це для них обов'язково.
0: А ваша посада яка?
5: Рентген-лаборант.
0: І звати вас?
5: Валентина Миколаївна.
0: Пані Валентино, обладнання таке досить сучасне, так, у вас?
5: Да.
0: А що це?
5: Це японська фірма.
0: І це
5: рентгенівський апарат. Да.
0: Якщо порівнювати з тим, що було раніше, це взагалі не порівнювані речі, мабуть, так? І я слухачам, шановні друзі, скажу, що ось таке невеличке обладнання дозволяє його мобільно перевозити з однієї локації на іншу. І це дозволяє ось такі мобільні огляди робити. І поряд от з камерою, яку я бачу на штативі, тут екран, так?
5: Да.
0: Яка його роль, що це?
5: Це рентгенівські трубки, зображення передається на екран. Там воно кумулюється і проходить ось сюди на комп'ютер, вже готові знімки. Готові знімки вже читає лікар.
0: Тобто плівок ніяких вже
5: нема,
0: не потрібно?
5: Нема, плівок нема. Це все цифрова флюорографія, можна сказати так. Рентген, цифровий рентген.
0: Тобто потрібна електрика?
5: Да, електрика потрібна, да.
0: І все. А решта, от я сам свідком був, як привезли на такому міні-автобусі це обладнання і занесли. В принципі, це...
5: Ну, ось у нас теж чемоданчик.
0: І щоб розгорнутися, це до півгодини, так?
5: Так, ні.
0: Менше навіть?
5: Ні, хвилин 10-15.
0: І вже готове до використання?
5: Вже готове. Якщо ми вже... Да, воно готове до використання.
0: Ви з якого медичного закладу?
5: У нас обласний пульмонологічний, фтизіопульмонологічний центр.
0: І вас залучають до проведення ось таких оглядів?
5: До проведення таких оглядів.
0: Багато вже зробили ви цих рентгенів?
5: Багато.
0: Це другий рік поспіль у вас?
5: Це, мабуть, вже третій рік.
0: А, ось такі виїзні у вас
5: виїзні,
0: сесії, да, можна сказати.
5: Да, по всій області харківській.
0: Скільки за день у середньому приходить людей?
5: 50 чоловік. Може,
0: не більше,
5: більше,
0: так?
5: Може, трішки туди-сюди більше. Ну, 50 ми зобов'язані.
0: Добрий день, скажіть,
6: добрий,
0: будь ласка,
6: день.
0: Ви звідки?
6: Із Дворічний, Куп'янський район.
0: Куп'янський район, так? Да. Давно вже проживаєте в цьому місці?
6: Та 4 роки вже приїхали.
0: Як вас звати?
6: Ніна Іванівна.
0: Пані Ніно, як оціните ось подібну ініціативу щодо медогляду? Чи погоджуєтеся?
6: Ну, звісно.
0: Як вам умови, в тому числі ось щодо медичного забезпечення?
6: Вони ж приїжджали, я забула, в прошлому году, по-моєму. Хорошо, все, і рецепти, і усі аналізи здали, все на світі.
0: Давали вам такий ваучер, про який йшлося на 2000?
6: Ні, тоді ж не давали. Це перший раз у це туди.
0: Дякую. Спасибо. Вам, Шановні друзі, ну от зараз у розпалі, скажімо так, медогляд. Уже зібралися лікарі, мешканці гуртожитку. Моя співрозмовниця Вікторія Івченко, директорка департаменту по роботі з ВПО Харківської міської ради. Пані Вікторія, на якій стадії оці медогляди, які стартували з березня? Це вже другий сезон у нас, наскільки я розумію.
2: В цьому році ми розпочали дійсно з березня місяця здійснювати медичні огляди в місцях тимчасового проживання. Сьогодні у нас вже 8-й виїзд. За 7 виїздів обстежено близько 1000 внутрішньопереміщених осіб. Всі вони мали змогу пройти ряд обстежень, отримати кваліфіковану консультацію від лікарів, призначення.
0: Відразу от я скажу, що тут можна укласти декларації з терапевтами, сімейними лікарями, хто цього не зробив. Ну, а оскільки люди переміщені, не у всіх і збереглися, мабуть, ці декларації, і не всі, можливо, і уклали.
2: Так, звичайно. Є в цьому потреба, особливо, коли люди нещодавно перемістилися, вони ще не орієнтуються в місті, тому саме такі заходи надають можливість людині одразу мати сімейного лікаря, заключити декларацію і бути на обліку в одній із міських лікарень міста Харкова.
0: І, пані Вікторія, от я помітив, тут організовано як? От якщо, наприклад, гуртожиток поближче до якоїсь лікарні, поліклініки, то команда цієї поліклініки збирається і до цієї локації долучається. Чи якийсь інший принцип тут?
2: З нами постійно, на всі виїзди, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Це одна команда. Друга команда – це обласний фтизіопульмонологічний центр. І до третьої команди входять представники міських лікарень, саме ті, які знаходяться в тому районі, де проходить обстеження.
0: І обладнання, так?
2: Обладнання нам надає Харківський обласний фтизіопульмонологічний центр. Це і рентген, і електрокардіографія.
0: І кілька слів про партнерів. Це і громадські організації благодійні, так?
2: Ми залучаємо до таких заходів благодійний фонд, громадську організацію «Спільна справа для людей». Сьогодні у них є по кейсу надання медичних ваучерів на суму 2000 гривень. І за показниками лікарів надаються ці ваучери для подальшого придбання ліків.
0: Тобто от кошти на ці ліки – це саме спільна справа для людей організувала?
2: Так, ну вони ж співпрацюють з міжнародними донорами. Також ми тісно співпрацюємо з координаційно-гуманітарним центром. Тобто якщо нам треба об'єднатися і спільно провести якийсь захід, ми не розділяємося.
0: Чи вкладаєтеся в графік? Пам'ятаю, що до 7, навіть понад 7 тисяч жителів гуртожитків, місць тимчасового переживання плануєте охопити. Зараз як от ідете?
2: В нас є план, саме графік відвідувань МТП. Він у нас розрахований до 30 листопада 2026 року, тобто до кінця року ми обстежимо всі місця тимчасового проживання і охопимо всіх внутрішньопереміщених осіб, які саме проживають в МТП. Чому саме МТП? Як ви побачили, уже тут більшість осіб, які є більш старшого віку, маломобільні, пересуваються на ходунках.
0: З милицями є люди, так?
2: Так, да, з милицями, тому дійсно потреба в цьому є.
0: Чи є от результати, оскільки це другий рік, ну, можливо, знаєте, медики вам говорять так, от завдяки медоглядам, які були минулого року, ми попередили, наприклад, профілактику зробили, ну і це посприяло здоров'ю.
2: Я вам більше скажу, в минулому році на моїх очах було одні жінки, здійснили електрокардіографію і виявили мікроінфаркт, її доставили до лікарні. Друга жінка – інсульт, і він у неї стався передчасно, тобто коли проходило саме медобстеження. Вона не розуміла, що з нею відбувається, але слава Богу, що всі були лікарі на місці. Жіночка, слава Богу, поправилася і далі проживає в гуртожитку, але саме такі медичні огляди, в першу чергу, на попередження хвороб, по-друге, виявлення уже тих хвороб, які є. Те ж саме рентгенобстеження. Ми отримуємо результати, і так як внутрішньопереміщені особи проживають в скупченні, да, їх багато, у них загальні кімнати користування, є випадки і туберкульозу, і ВІЧ-інфекції. І це все ми виявили завдяки цим медичним оглядам. Я впевнена просто в тому, що більшість із людей, які перемістилися, у них є психологічні проблеми, психологічні втрати, і вони не спішають одразу йти до лікарів. А потім, як виявляється, що потрібно було сходити уже давно.
0: Дякую, пані Вікторія. Вікторія Івченко, директорка департаменту по роботі з ВПО Харківської міської ради, була моєю співрозмовницею. Наш репортаж із місця тимчасового проживання для переселенців триває. Зараз, шановні друзі, перебуваю біля мобільної амбулаторії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ця машина розташована у дворі гуртожитку. Тут два відділення, табличка «Забір крові», попередження про гепатит. Ну і, відповідно, працюють два медичні працівники. Добрий день. Ви від Центру контролю і профілактики хвороб?
7: Так. Я помічник епідеміолога Мирошниченко, Яна Павлівна.
0: Як тут все відбувається? От я для слухачів скажу, от пацієнт заходить до вас, от, і ви перша
7: комунікуєте. Хто зустрічає його, так.
0: І записуєте дані різні. Тут аналіз крові відразу, я так розумію.
7: Відразу. Це тести, це швидкі тести, так. На вірусні гепатити, ВІЛ. І сифіліс, і цукор крові одночасно. Тобто разочок прокололи пальчик і одразу сказали 5 результатів.
0: Скільки на одну людину часу це займає?
7: Якщо з роботою, то хвилин 5, а через 15 хвилин ми видаємо повністю всі 5 результатів.
0: Скільки ви вже їздите?
7: Другий рік.
0: Багато
7: другий
0: вже рік. Людей пройшло, так? Через вашу мобільну лабораторію. Дякую, пані Яно. Це вже наступні, так?
8: Да, заходимо.
7: Одна людина, будь ласка, заходь.
8: Заходь, потім.
0: Тут проживаєте?
8: Так.
0: В гуртожитку?
8: Да.
0: А з якої громади ви?
8: Ми з Куп'янський район, Дворічна.
0: Перше чи вдруге ви вже тут?
8: В прошлом году було.
0: Ну, а в цьому вже і ваучери, так, будуть за показниками давати на ліки?
8: Тому що такі ліки, що немає в доступних ліках.
0: Шановні друзі, знову йдемо ми на місце проведення інших оглядів, там, де спілкувалися про рентген, це вже безпосередньо в приміщенні організовано, тут кабінети, виділені лікарям під їхні завдачі. Ну, от ми бачимо вже в коридорі таку чергу із жителів гуртожитка. Звідси, будь ласка.
9: Я лікар з гігієни харчування відділу профілактики неінфекційних захворювань державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Свідова Олена Анатоліївна.
0: Наскільки охоче люди от погодилися?
9: Ви, мабуть, коли були в коридорі, бачили, просто пройти ніде. Всі хочуть. Чому? Тому що ми такі заходи проводимо уже другий рік. Другий рік ми в прошлому році об'їхали 35 гуртожитків, провели дослідження і обстеження більше 3,5 тисяч людей. І це людям на сьогоднішній день дуже-дуже потрібно.
0: Цього року 57 всі, це всі, так, мається на увазі?
9: Ми тільки почали цю роботу із квітня місяця, планово. Кожний четвер ми виїжджаємо в гуртожитки, де мешкають внутрішньопереміщені особи, і залучаємо поліклініки і дорослі, і дитячі. От в даному випадку ми залучили, зважаючи на те, що зараз проводиться місячник ментального здоров'я, ми попросили клінічного психолога. Це той фахівець, який вкрай необхідній цій вразливій категорії людей. І працюють 24-та лікарня, доросла лікарня. Вони роблять обстеження, вносять в декларації ці всі обстеження
0: за показаними,
9: або укладають, проводять електрокардіографічне дослідження.
0: Пані Олено, це окреме питання. От з чого складається медогляд?
9: Ну, треба перерахувати. Їх багато. Якщо це терапевт, то ми обстежуємо людей, електрокардіографічне дослідження, ми робимо щеплення проти дифтерії і правця. Далі у нас педіатри працюють, цих діточок, 14 діточок, ми обов'язково повинні оглянути. Так. Якщо буде необхідно, будемо направляти до вузьких спеціалістів, тобто вони підключені до системи інтернет, вони із ноутбуками заходять на систему Хелсі і дають офіційно направлення до вузьких спеціалістів. Зараз у нас на подвір'ї працює мобільна амбулаторія. Зараз якраз тиждень професійного профілактики соціально значимих хвороб, а це туберкульоз. Ми проводимо, привезли з собою, працюємо по меморандуму із пульмонологічним диспансером і привезли пересувну рентгенустановку, плюс працює фтизіатр, який також може проаскультувати легені у хворого, вислухати скарги, якщо необхідно зібрати мокротиння. Тобто ми проводимо сьогодні скринінг 40+, все, що ми не робимо, це ліпідограму. Те, що входить, а скринінг передбачає профілактику серцево-судинних захворювань, діабету і ментального здоров'я, ми на сьогоднішній день охватили оці всі напрямки.
0: Коли до ваучерів черга дійде?
9: До ваучерів дійде черга, коли пройдуть вони ці всі обстеження.
0: Це і далі, днів, через скільки днів може бути?
9: Це зараз буде.
0: В один день все?
9: Це в один день. Ми робимо це дуже оперативно, швидко. Дуже багато людей. Всіх, як тільки люди, я їм озвучую, тільки проходять це до всі ці дослідження, по маршрутному листочку приходять і будуть одержувати ваучери.
0: Але ваучери не всі, а кому за показниками, так?
9: Ну так, так.
0: І це означає, що немає цих ліків у програмі «Доступні ліки». Тільки
9: так,
0: в такому
9: там
0: разі
9: є
0: ваучер.
9: Свій перелік.
0: І протягом 2 тижнів треба його використати, цей ваучер, наскільки я чув.
9: В кожному своєму сертифікаті, в цьому написано термін дії.
0: Скільки всього людей тут проживає?
9: На сьогоднішній день проживає людей 146 чоловік і 14 дітей. В основному це особи із Куп'янська, із Куп'янського району.
0: Пані Олена, от уже напрацьований цей алгоритм. За який час от так можна оперативно в гуртожитку розгорнути увесь цей медогляд?
9: У нас є графік до кінця року. Кожний четвер, в кінці місяця, на слідуючий місяць, нам уже надають ті поліклініки, які будуть задіяні в даному заході. Далі, для того, щоб провести такий захід, це не просто так. Я приїхала, якщо я відповідальна особа, я повинна оглянути все приміщення. Мені треба окреме приміщення для рентгенустановки, окреме приміщення для фтизіатра. Клінічний психолог, він должен осторонь бути, окреме приміщення. Окреме приміщення для терапевтів.
0: Щоб було де... Тобто це така логістика, яку це я логістика, сьогодні спостерігав.
9: Так.
0: Коли лікарі заходять, а в них
9: а
0: вже підготовлене місце.
9: Так.
0: Є табличка, що ось тут
9: фтизіатри, так, ми це все готуємо. Це готує центр контролю профілактики хвороб. Завтра в нас також виїзд. Я не буду називати локацію. Це Харківська область. І позавчора був виїзд. 3-4 виїзда мінімум. Гуртожитки кожний четвер. А так ми стараємося вибирати ті ділянки. Веземо, якщо необхідно, вузьких спеціалістів. Ось не так давно ми були у Балаклійській громаді, в Савинській громаді. Ми туди вивозили. І дерматолога. Там дійсно немає фахівців. І дерматолога, і кардіолога, і психотерапевта. Тобто цих всіх фахівців, які необхідні людям. І робили прививки, і робили кардіограми. Тобто в ті віддалені куточки, де необхідна ця допомога, ми працюємо взагалі. Це вразлива категорія населення. Я сказала, це які гуртожитки міста Харкова. А в області ми працюємо для населення взагалі. Віддалені куточки, де немає дорог. Медогляди, скрінінг це називається. Ми їдемо до людей. Ми дуже, як ото кажуть, пользуються популярністю. Це обов'язково рентгенустановка, коли людей багато, люди хочуть це проходити, і вони нам вдячні за це. І цукор крові – це те, що насамперед дійсно людям необхідно, що вони не можуть це зробити. Це якщо тиск такого... можуть вдома поміряти, да, у тонометри є, то і вузьких спеціалістів, от ми у февралі виїжджали в лютому, і онкологів ми вивозимо, якщо, тобто на ті захворювання, а першу чергу це серцево-судинні, це профілактика інсультів, інфарктів. У нас 2-3, буває навіть і 4 виїзди на неділю. Ми постійно в дорозі, ми постійно спілкуємось, ми постійно працюємо з людьми. Я починаю завжди з того, що ВОЗ наголошує, що 50% залежить здоров'я людини саме від неї, від її щоденних звичок, від її поведінкових факторів. Тобто, як вона харчується, яка в неї рухова активність, є чи немає має в неї шкідливі звички. Тобто це дуже важливо. І ми кажемо, так, треба виміряти артеріальний тиск, треба вести щоденники. Це ми кажемо людям, те, що потрібно робити, вони дбати про себе, перш за все, вони повинні саме. Тобто ми зараз профілактуємо фактори.
0: Я вам щиро вдячний за інтерв'ю. Шановні слухачі, таким був репортаж із гуртожитку Харкова, де проводиться медогляд для жителів з Куп'янського району. Тут їх проживає понад 100. І ось це одна з локацій, де проводиться такий комплексний медогляд. Про це ми говорили у програмі, яку для вас готували Тетяна Кривоніс та Роман Кривко. До наступних зустрічей в ефірі.
10: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні інтерв'ю.
11: Це Українське радіо, ми продовжуємо спілкування на нашій хвилі, і ми продовжуємо серію сьогодні інтерв'ю, в якій зустрічаємося з представниками різних парламентських фракцій, політичних сил. Після тривалої перерви президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з керівниками парламентських фракцій і депутатських груп. Причина не приховується. Владі деталі складніше забезпечувати голоси за стратегічно важливі законопроєкти, від яких залежать обороноздатність країни, фінансова підтримка міжнародних партнерів та виконання наших євро інтеграційних зобов'язань. Водночас є інші виклики – демографічний спад, трудова міграція, інформаційні російські атаки, загострення історичних суперечок з Польщею. Чи здатен парламент стати майданчиком для пошуку рішень, а не лише політичних компромісів? Наскільки ефективніше може працювати парламент після цих зустрічей з президентом? Чи можливо, зрештою, цілісна політика історичної пам'яті без таких конфліктів з сусідами, які ми сьогодні споглядаємо? От про це все. Ми просто зараз будемо спілкуватися з першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті, членкиня депутатської групи партія «За майбутнє» пані Ірина Констанкевич з нами на зв'язку.
12: Вітаю вас.
13: Пані Ірино, і почну одразу з зустрічі президента з керівниками фракцій. Зокрема, в нашій студії Юлія Сірко, яка представляла «Голос», сказала, що, на їхню думку, це було звірянням годинників. Юлія Тимошенко, яка представляє Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», сказала, що це був діалог, коли і представники фракцій могли поставити запитання президенту, підсвітити якісь проблеми, а він, відповідно, брав їх до уваги. Як ви розцінюєте цю зустріч? Про що йшлося? Про що запитували?
14: Я вважаю, що ця зустріч була дуже важливою для усіх депутатських груп і фракцій. Є тому, що розмова президента з лідерами груп і фракцій, зокрема нашу депутатську групу представляв Ігор Петрович Палиця, є важливою як для президента, важливою для групи і важливою для усіх нас, тому що направду обговорювалися дуже важливі питання, і ключове, як на мене, з-поміж тих, які звучали, це питання євроінтеграційні і, зокрема, тієї домашньої роботи, яку повинні виконати ми в парламентській залі. Адже не секрет, що є дуже багато питань, які потребують вирішування і розгляду ось на найближчій перспективі. З одного боку, ми маємо, знаєте, таку схвальну оцінку від наших міжнародних партнерів, що ми вкладаємося в графік, але будемо реалістами. Насправді є ще низка важливих законопроєктів, зокрема, переважно це урядові, які чекають свого розгляду в комітетах і в сесійній залі. Тому от якраз оцей фокус на такій законодавчій роботі був головним, і ми його почули, і я думаю, що ми будемо працювати саме у цьому напрямі.
11: Ми неодноразово, я маю на увазі і колег-медійників, і себе особисто, і слухачів та глядачів Суспільного, які стежать за парламентською роботою, неодноразово вже спостерігали те, що називається проваленими голосуваннями. Причому за законопроекти, які важливі в контексті євроінтеграції, в контексті обороноздатності, довкола яких існують суперечки. Ось ці провали, в чому найголовніша, на вашу думку, проблема? У відсутності політичної відповідальності за, навіть не за те, що за погані ухвалені рішення, а за неухвалені рішення взагалі. Чи проблема у чомусь іще?
14: Дуже правильне питання, дякую за нього. Насправді тут цілий комплекс питань, які можна, ну, власне, обговорювати, тому що не усі законопроєкти, які є, є євроінтеграційними, або, так як ви їх зазначили, що сприяють обороноздатності, є такого рівня або такої якості, що можна голосувати. І от якраз питання, я думаю, не лише політичної відповідальності, а якості того документу, який потрібно ухвалювати, він і якраз є такою головною засторогою щодо голосування. Я могла би назвати, напевно, десятки прикладів низької якості підготовлених законопроєктів, які би за умови їх голосування от в такому вигляді, знаєте, такого швидкого формату, швидкого режиму, могли би погіршити, а не покращити ситуацію. Тому я би воліла говорити про те, що народні депутати у своїй більшості готові голосувати за євроінтеграційні документи, законопроєкти, якщо вони підготовлені урядом чи, скажімо, ініціатором цієї законодавчої ініціативи на належному рівні. І що другий важливий аспект, що ці законодавчі ініціативи будуть на користь українському народу, а не погіршать ситуацію. Тому для мене ці два моменти ключові. І третій, можливо, про який теж говорять в кулуарах, це відсутність належної комунікації між, скажімо, тими, хто вносить законопроект, і тими, хто ухвалює. Але, як мені здається, що зараз комунікація покращилася, і ми бачимо приклади такої покращеної комунікації, зміна формату. От уряд присутній на комітетах, є представники під час обговорення на підкомітетах, в експертних групах. Ми почали працювати спільно, єдино. Додам, що ця комунікація так само зав'язана із Офісом Президента. От зараз, до прикладу, ми тісно працюємо над законопроєктом про Пантеон, і усі зацікавлені в якісному документі якраз присутні за одним столом. Тому для того, щоб це був якісний документ, з яким можна було працювати і за нього голосувати, потрібна належна якість. От, на мою думку, це головна причина.
13: Коли ми шукаємо винних, бо хочеться, звісно, зрозуміти, чому, наприклад, затягується дуже важливе голосування, якщо йдеться про допомогу Україні, про якісь критично важливі для нас законопроєкти, які мають вже стати законами, часто згадують монобільшість, яка не завжди є такою, коли потрібна необхідна кількість голосів. Водночас, з ваших слів, я так розумію, і на це, до речі, і наші інші співрозмовники з різних фракцій звертали увагу, що дуже багато іноді в законопроєктах в головному, до головного, доточують щось таке, що, як кажуть, хочуть протягнути. Зараз ви можете от назвати кілька законопроєктів, наприклад, де партія «За майбутнє» не погоджується з тим, що все в комплексі подається, але щось не те, що вас не влаштовує. Ну, або навпаки, те, за що ви готові голосувати, але все одно голосів не набирається з інших причин.
14: Ну, відразу скажу, що партія «За майбутнє» налаштована голосувати за усі євроінтеграційні законопроекти, якщо вони на користь українському народу і українській державі. Другий аспект, відповідаючи на ваше питання, що саме принципово ми не підтримуємо. Ми зазвичай ось такі правки, вони можуть з'явитися зненацька от в останню ніч або перед другим читанням, і треба бути дуже уважним, пильним, щоб відстежувати усі такі деталі. Ми обговорювали питання, які що стосується і оподаткування, і фіскальної політики. Ми вважаємо, що справді потрібно змінювати правила і митної політики, і фіскальної, але разом з тим ми дуже обережно ставимося до питання погіршення ситуації пересічних українських громадян, і, зокрема, тих груп населення, які наповнюють бюджет. Особливо це видно в час війни, я маю на увазі малий і середній бізнес, ФОПи. І тому це питання, яке ми активно обговорюємо, як в групі і в профільних комітетах. Тому от для нас немає поки що єдиної позиції щодо оподаткування ФОПів. Я вважаю, що це питання повинно бути збалансованим, і все ж таки питання митної політики мали би в першу чергу вирішуватися, тому що сито. От бюджет є, він наповнюється, а де ті гроші ми не завжди чітко розуміємо. Тому я би хотіла би розуміти чітко і для себе, і, напевно, і колеги так само, от бюджетний баланс, як наповнюються бюджети і куди ті гроші йдуть.
11: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Ірина Констанкевич, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань національної та культурної пам'яті, членкиня депутатської групи «Партія за майбутнє». От, пані Ірино, ви кажете, що за які законопроекти не голосуються, наприклад, ті, які суперечать інтересам народу. Але і це нормально, це частина політичної боротьби, у різних політичних сил різне бачення того, а що є інтересами цього народу. Хтось впадає в крайній популізм, хтось за непопулярні рішення, але такі, які в довгостроковій перспективі принесуть користь цьому самому народу і, зрештою, зміцнять нашу державу і обороноздатність. За умов мирного часу це було б абсолютно нормально, коли точаться довкола цих питань тривалі дискусії, але в умовах, коли ми залежимо від грошей МВФ, коли ми залежимо від грошей Європейського Союзу, коли наша євроінтеграція постійно під загрозою через повномасштабне вторгнення, такі тривалі дискусії, вони не призводять до того, що в результаті довіра втрачається і від народу, і від міжнародних партнерів, і від того ж таки бізнесу, який наповнює бюджет.
14: Я погоджуюся з вами, що є багато таких законопроєктів, які потребують термінового вирішення. І тут, скажімо, тривале обговорення, воно не на користь. Але разом з тим хочу наголосити, що є певні такі законопроєкти, які вносяться в парламент без належної комунікації, як з народними депутатами, так і з міжнародними партнерами. І тут, знаєте, ми опиняємося от на такій своєрідній, ну даруйте, фігурально скажу, розтяжці через те, що нам потрібно ухвалювати рішення, які, по-перше, дуже проблемно буде виконувати для усього українського народу, і можна було б знайти більш оптимальний, більш правильний і розумний варіант, якби була проведена правильна комунікація з міжнародними партнерами. Тому це я вже вам так намагаюся детально пояснити, як членкиня делегації у ПАРЄ. І спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, ми пояснюємо, скажімо, якісь деталі, ми пояснюємо якісь ставини, пояснюємо специфіку нашого внутрішнього життя. І коли є ось таке детальне обговорення цих питань, можна вийти на такий компромісний варіант, який би був і на користь українського народу, і разом з тим викликав довіру і повагу у наших міжнародних партнерів. Тому я за те, щоб все ж таки ми пропрацьовували глибоко, детально усі питання, і особливо це потрібно у час війни. Бо ви от у своєму питанні вжили формулювання «довгострокові перспективи». Війна завершиться, і нам треба буде розбудовувати державу, а багато з тих документів, які ми ухвалюємо сьогодні, вони власне і передбачають вирішення отаких короткострокових питань, але ж будуть працювати і потім. Тому нам треба знову ж таки знайти той розумний баланс, де в основі лежать інтереси української держави.
13: Так, за моїми особистими спостереженнями, дуже багато політиків якраз схильні до тієї практики, що потрібно зараз продумувати, планувати, а не чекати потім і реінтеграційні процеси, і демографічні проблеми, які зараз стоять на порядку денному. От про них, зокрема, хочу зараз поговорити, тому що і демографи, і міжнародні інституції звертають увагу на те, що Україна зазнає великих втрат. Ми втрачаємо людей, тому що люди тікали від війни, виїжджають, в нас народжуваність істотно впала, але водночас комплекс демографічної програми досі у нас як такої немає. На якому етапі цей процес, які рухи робляться і коли можна сподіватися, що парламент таки ухвалить цю програму?
14: Це дуже складне, але разом з тим вкрай важливе питання, як ми зможемо відновити демографічну ситуацію в Україні і під час війни, і в поствоєнний час. Відразу скажу, що український парламент нинішнього скликання, він десь уже готовий був до розгляду цих питань. Зокрема, у нашому комітеті проводилися неодноразово відповідні експертні слухання. Ми маємо кілька важливих соціологій. Ми беремо до уваги напрацювання наших українських вчених, зокрема, ось ті останні, які з'явилися і які були презентовані пані Елою Лібановою та багатьма іншими. Тобто, ми свідомі того, що чекає Україну, якщо ми не будемо докорінно змінювати ситуацію. І наразі я можу сказати, що є зареєстрований законопроєкт. Головним його ініціатором є пан Микола Княжицький щодо демографічної ситуації в Україні. І ми частково його розглядали на комітеті і вважаємо, що є від чого відштовхуватись, є з чим працювати. Але головний, на мою думку, фактор зміни цієї ситуації – це людський капітал і це необхідність вкладати кошти у розвиток людського капіталу. Це народжуваність, це